možda mnogi nisu ni krenuli bili u školu, ali radim se o onoj staroj pesmi, ajmo! Ajmo!

Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše. Ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima, šta to na dnu čaše ima.

0: Ej, mala, imam jednu ploču.
1: Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Hoću.
0: Šta?
1: Pa

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
4: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.

dobra vremena u pesmi na 989. Kako je dobro videti vas i ovog jutra, da ste tu negde pored mene. I da ćemo da prebrodimo nekako i ovaj 6. oktobarski dan. Dakle, dobro jutro, Šumadio, negde magla padala, pala na vinograde, kafa se kuva u džezvi od pol litra. A radi dan počinje uz dubok uzdah i ovu konstataciju, a lepo su mi govorili da ostanem u krevetu. Dobro jutro i svima koji su ustali pre svitanja, dok im jedina misa u glavi bila šta mi je sve ovo trebalo. Kažu, sunce se još uvek nećka, radni elan na nivou statističke greške. Dakle, dok buđenje kreće uz domaću kafu, mi meću u 8.15, merimo koliko ima još sati do sledećeg vikenda. Šta da ti kažem, ovaj oktobarski utorak u Šumariji, obuci se u slojevima, popi nešto toplo, spremi se da hrabro glumiš da znaš šta radiš na poslu. Dakle, vreme je da Šumadija ustane na desnu nogu, mada mnogi nas izgledaju ovog jutra kao da su ustali na levu, a ladno jutro ponedje mrazi magla, tokom dana sunčano i toplo do 28. E sad, nastavlja se povoljan uticaj biometeorološke situacije, izvestan oprez savjetuje se osobama sa srčanim tegobama, tu je i neraspoloženje, problemi sa snom. Sutra do 29, u četvrtak toplo, ali povećanje oblačnosti, u petak kiša, pljuskovi, osetan pad temperature, zatim svežije tokom vikenda. Aranđelovcu 10, danas maksimalnih 24, kažu Miholjsko leto, dobro. Beograd 11, Novi Sad 10, u Kragujevcu samo 6, Sjenica minus 1. Kako ćemo da se nosimo danas? Pa verovatno slojevito. Međutim, Chanel za proleće i leto naredne godine donosi providne suknje i tweed sa tigrastim dezenom. Eto, tako bi moda danas, kad vidite nekog u iscepanim pantalonama, više ne znate da li prati svetske trendove ili skuplja papire za socijalnu pomoć. Mislim, nekad smo stare odela nosili kad krećemo u kuću, danas u takvim izdanjima ide i na prijeme.

dakle, danas je moderno biti u trendu, sutra je već moderno, stideti se toga što si juče bio u trendu, ovaj radio koji kreira trendove ne potpada pod njih. Biti originalan danas je vrlo jednostavno, samo jednostavno obucite odeću u svojoj veličini bez vidljivog logotipa, znaka, brenda i uživajte, i danas ima vremena za sve. Dobro jutro.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Dok Bukulja muku muči s jesenjom maglom i mučimo muku s prvom jutarnjom kafom i onim preostalim živcima, dakle, Šumadija se budi, jesen nam šušti pod nogama, mi na radnom mestu razmišljamo da li je rano za penziju. Jutro i svima koji su ustali na levu nogu, obukli neki topli džemper i psuju budilnik još od 6 ujutru. Dakle, ovde se dani ne meri po satima, nego po šoljicama kafe i količini dima iz dimnjaka. Da, mislim, rakija se peče, drva se slažu, mi dalje pokušavamo da shvatimo ko je izmisli tu radnu nedelju. Dakle, kažem, jedan mi u kancelariji razmišljamo kako da preživimo dan bez ozbiljnih kontakata sa realnošću. Jutro Šumadija, da je svako jutro filozofija za sebe, najteža odluka da li popiti još jednu kafu ili odmah dići ruke od svega. I naravno, naslovi ovog jutra, recimo ove strade koje uvijek počinju sa varijantom gore, društvene mreže. I onda kada otvoriš tekst, vidiš da je neka pevačica objavila sliku kafe i napisala dobro jutro. Svet na ivici provalije, standardni utorak u novinama, znači ako do petka ne propadnemo, u subotu ide naslov o novom receptu za gibanicu, to smo konstatovali juče. A lekari u Americi ponovo upozoravaju na moguće rizike prekomernog unosa kofeina i drugih stimulansa iz energetskih pića. Dakle, ta energetska pića ponovo pod lupom lekara, deca su posebno ugrožena. Zatim, čuvajte zdravlje. Najzdraviji ljudi na svetu su, kažu oni, koji i nemaju pojma šta im piše u krvnoj slici, jer nikad nisu ni otišli na pregled. Kažu, najbolja preventiva za visok pritisak, jednostavna, kad god osetite da vam neko skače po živcima, pravite se da ga ne čujete. A Nole juče pobedi Medvedeva i danas protiv Deminora igra za još jedan trofej Pekinga. Može li Srbin ponovo da održi lekciju Australijancu, sve ćemo to pratiti od 13 časova. Inače, srpski teniser vodi sa 3-1 u zvaničnim mečevima. Kada, zašto vole Noleta tamo? Pa zato što Kinezi cene tradiciju, a osvajanje Pekinga i Šangaja kod Đokovića je zaista vekovna tradicija. Probali Kinezi da ga kloniraju, ali su nekako odustali. Shvatili su da bi proizvodnja tolike količine inata koštala više od kineskog svemirskog programa. Tako da Kinezi ga obožavaju, jer tečno priča kineski, jede samo travu i žitarice, pobeđuju Amerikance, mislim, pa on je za njih praktično giga panda. Dakle, i taj kineski zid je napravljen da spreči najezdu sa severa, međutim, još uvek niko nije smislio zid koji može da zaustavi Đokovićev return. Dakle, Nolin, kao Bata Živinović u Kini, mislim, jedina osoba u istoriji Kine koja je dobila licencu da usred Pekinga i Šangaja javno deli lekcije i bude... Pa skoro pa narodni heroj. Samo da nam Nole bude zdrav, i to zdrav ko Čolić. Zdrav ko Čolić izdao novi album. Ovog jutra pričamo našu priču.

da, probudili smo se na 10 stepeni, radni entuzijazam nam je na minusu, savršen jesenji balans za početak dana. Vreme, dakle, da se navuku jesenji džemperi, otvore stare teme, krene u nove radne ili neradne pobede.

sad interesantna priča, kaže, protivno selu čuva tradiciju, najstarija škola u Šumadiji uči decu kako se nekada živelo, to je u selu Čumić kod Kragujevca, najstarija škola u Šumadiji, osnovana 1792.

Da, lepa priča, zaista, ovaj, jer dolaze deca iz gradskih sredina kako bi kroz jedan vid obrazovnog turizma naučila više o našoj tradiciji, običajima, ali i prirodi. Dve stare kačare pretvorene u ambijentalne učionice, u jedne se uči kako se pravi slavonski kolač i koju simboliku nose ukrasi na njemu. Deca uče o životnoj sredini, ekologiji, o tome kako zaštititi prirodu. Sad pre se u kući živelo zaista po četiri generacije pod jednim krovom, svi se slagali. Danas brati i burazer ne mogu da se dogovore oko tri ara vrzine. Nekad se za brak pitalo čije ono mali je li iz poštene kuće, a danas se pita verovatno je li mu čiča u Nemačkoj imali nemačke papire. Nekad se izlazilo na njivu pre svitanja, pa se pod šljivom jelo slanine i luka, danas u pet ujutru ustaje, ako se samo ide u smenu u nekoj, kaže, korejsku fabriku kamlova. E, sad nekad se za zadrugu davala i duša i stoka, danas imaju po tri traktora u dvorištu, a njive i dalje stoje u parlogu, jer se, kaže, ne isplati. Zapravo nekad je i šumadijski doručak bio varijanta pršuta, sir, kajmak, čašica, prepečenice, danas je to espresso, bensedin, brza hrana. E, kako je to bilo nekad kad su svi bili mladi, da, momčilo.

0: Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na tribine.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Nadam se ste nešto lepo sanjali, okrugli stol, jutro u Šumadiji već radi u punom parom, glavne teme, drva za ogrev, jesenji radovi, kako preživjeti utorak bez ozbiljnih posljedica po psihu. Dok sunce probija jesenje oblake, mi uveliko merimo koliko još ima do subote sa sve opancima u mislima i patikama na poslu. Pa, miriše na jesen, dim iz dimnjaka polako kreće, a mi se na radnim mestima držimo za šolju kafe kao za neki splav na Dunavu. Temperatura u ovom trenutku baksuznih 13 u Aranđelovcu. Sada već 14, dok sam ja ovo pričao, poskočila je hopcu, poskočit ću za jedan stepen, 24 danas. 14 je i u Beogradu, Kragujevac 13, Novi Sad 15, idemo malo da se bečimo, idemo do Beča. Beč sve više koristi veštačku inteligenciju kako bi saobraćaj učinio bezbednijim, efikasnijim, pristupačnijim. U glavnom gradu Austrije trenutno radi oko 30 pametnih sistema saobraćajne signalizacije, dakle semafori sa tasterom namenjeni pešacima i biciklistima. Kaže, ti neki senzori na semaforima mogu da prepoznaju koliko ljudi čeka na prelazak ulice. Sistem prepoznaje osobe koje koriste štake ili druga pomagala, dečija kolica i ako proceni da nekom potrebno više vremena za prelazak ulice, automatski može da produži trajanje zelenog svetla. Kod nas se baš mnogo i ne mari kad su pešaci u pitanju. Čuli ste, od juče je krenula akcija Fokus na putu, usmerena protiv korišćenja telefona u saobraćaju. Znači, levo uvo na telefonu, desna ruka na volanu, a mozak na zasluženom godišnjem odmoru, idealna konfiguracija za takozvane hitne razgovore u saobraćaju. Ja se uvek pitam o čemu se to tako važno priča dok se vozi. Pa mislim, u 9 od 10 slučajeva tema je evo me u kolima, šta ima kod tebe? Dakle, najveća laž savremenog saobraćaja jeste ona rečenica: izvini, ne mogu sad dugo da pričam, vozim, i izgovorena na samom početku razgovora koji će da traje narednih 45 minuta.

Dakle, ljudi nekako zovu telefonom dok voze iz prostog razloga. Vožnja u saobraćajnu špicu izgleda nije dovoljno opasna samo po sebi, pa ju treba dodati i malo adrenalina. Dakle, razgovor telefonom u vožnji služi da sa sagovornikom podelite pritisak. On sluša vaše tračeve, a vi mu u realnom vremenu prenosite sopstveni bliski susret sa banderom.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: Evo i Jelena Tomašević pustila korene na najboljim talasima, probudi smo se, a jesena već kuca na prozorče, traži džempere, drva i još po jednu porciju kofeina, a jednu porciju novog čole, što da ne. Miriše na pečenu papriku, negde je jutarnji mraz i onaj dobro poznati utorak koji se otegao oko gladna godina. Zemlja, šljiva, rakije i ljudi. I ljudi koji u oktobar eto ulaze sa čvrstom odlukom da danas apsolutno nigde ne žure i ne treba se žuri. Požuri polako. Dakle, i ovog jutra naslovi novinama jedino mesto da običan čovjek u istoj rečenici vidi reči i skandal, šokantno, nećete verovati, na kraju stvarno ne veruju koliko je uzalud potrošio 2 minuta života. Evo jedan naslov, Tijana kupila vrhunske paprike pa se vratila po još, zbog onoga što se desilo sa cenom, ostala je bez teksta. I ja sam ostao bez teksta kad sam video ovo vreme za doručak, mislim ovo radi inače otvara i apetit. Idealan doručak sadrži sve vitamine B1, B2, B6, B350, mislim burek sa sirom od 350 grama. I recimo ovaj, na dnu burek u sredini rakije od šljive, na samom vrhu probiotik da se preživi kombinacija. Lekari zaista kažu da je doručak najvažniji obrok u toku dana, znači na prazan stol prvo idu dobra domaća kafa, cigara i 3 gutlje baš onako čistog stresa. Dakle, idealan doručak je recimo kad ono do 10 ujutru uspeš da uneseš kalorije koliko i prosečan građevinski radnik, a da ceo dan provedeš sedeći u kancelariji. E sad čuvajte se virusa, ovaj porast broja pregleda, kaže i deci zbog virusa. Evo u domu zdravlja recimo Savski venac dnevno bude i do 300, kaže, pacijenata. Sa početkom školske godine to imamo povećanje broja pregleda dece u pedijatrijskim ambulantama. Zato čuvajte zdravlje i fizičko i mentalno, to nekako ide jedno s drugim. Mislim, kako da očuvate zdravlje? Znači, jedite hranu bez ukusa, pijte vodu bez mirisa i izbegavajte sve što život čini vrednim življenja. Mentalni mir se najlakše postiže ignorisanjem realnosti, baš ako vam to ne ide, uvijek postoje te društvene mreže da vam objasne kako svi ostali žive savršeno. Mislim, pazite, nutricionisti recimo kažu da treba jesti zeleniš, mislim, pa krave jedu samo zeleniš to ceo život. Pa niko za njih nije rekao da su vitke i poletne, mislim. E sad, aktivno bavljanje sportom jeste odličan način da saznate i da nađete i vidite te mišiće za koje niste ni znali da mogu da vas bole. Znači, za dobro mentalno zdravlje najvažnije je naučiti kad i kome reći ne. Za još bolje zdravlje, kako isključiti telefon i praviti se mrtav. Znači, najbolja preventiva protiv stresa je ne čitanje vesti, a druga najbolja je i da nemate ljude oko sebe, ali da imate najbolji radio i najbolju muziku i najboljeg Zdravka Čolića, kaže, kako plače ovaj lav. I još jedna premijera, novi album, Zdravko Čolić.
1: Ne mogu, ne mogu

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Ko zna dok li ćemo mi danas da doguramo na jutro iz Šumadije na 989, tamo gde oktobarsko sunce greje tek toliko da nam poruči da je vreme možda da zakopčamo jakne do grla, odvrnemo radio do daske, naravno neko možda fali daska ovog jutra, bože moj, prošao ponedeljak, utorak nas dočekuje sa domaćom rakijom za cirkulaciju i kofeinom za preživljavanje. A ta kafica ovog jutra se pije sa onim prepoznatljivim pogledom, kud sam se uopšte budio u ovo doba. I dok se dim diže iz šumadijskih dimnjaka, naš radni entuzijazam se i dalje negde usput smrzava. Dakle, već od sabere neki pričaju o vremenu, o drvima za ogrev, o tome koliko je petak daleko. Dakle, danas krećemo lagano, uzda, kafica, pa polako u nove jesenje pobede. A eto, Šumadija na dlanu, neki i čuvaju tradiciju, najstarija škola u Šumadiji upravo uči decu kako se to nekad živelo u okolini Kragujevca u selu Čumić. Ne, mislim, nekad su se za doručak ili uopšte jeli i masti čvarci, pa se živelo do stote i to bez izabranog lekara. Danas se jede avokado sa čija semenkama, holesterol skače svako malo. Nekad se prasence okretalo jer se rodio sin, jer se pokrivala kuća, izlivala ploča. Danas se prasence okreće samo ako se eventualno slika za Instagram priču uz hashtag tradicije, recimo. Nekad se i čaša rakije pila za dušu, zdravlje i radost, a danas se pije, eto, da se zaboravi možda rata za kredit, računi i podsjećanja iz distribucije. I zato ja uvijek kažem da je bolje živjeti u selu nego u gradu. U selu tačno znaš kad komšija peče rakiju, ko se s kim posvađao, čija krava prekršila radno vreme. A u gradu, brate, ne znaš ni kako se zove čovjek koji ti je 10 godina živi na otiraču, ali zato svako jutro u liftu deliš kolektivnu dijagnozu.

Dakle, eto i šetnja ovog jutra, što da ne, šetnja od 10.000 koraka dnevno garantuje da ćete u starost ući s potpuno zdravim srcem i potpuno potrošenim kolenima. Hvala Bogu, Nole je od nekog materijala posebnog napravljen, još se nije istrošio, iako je nakrecao već 39, ušao u 40, što bi rekli. Danas u 13 sati veliko finale Pekinga, Đoković de minor. De minor pre neki dan baš nahvalio Noleta. Jeste akcija u saobraćaju u toku, fokus na putu, vi se fokusirajte na 989. Da, Radio Šumadija nikad ne izlazi iz mode, a Chanel šta nudi za proleće, leto sledeće godine, saznaćete. Mislim, nekad se odeća nosilo da se pokrije golotinja, danas da se, recimo, pokrije nedostatak ličnosti. E pa dobro, uskoro najnovije vesti, a onda nastavljamo druženje od 11.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Republička izborna komisija proglasila je 19 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a rok za podnošenje izbornih lista istekao je 4. oktobra. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Od proglašenih lista 9 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Javni dug Srbije na kraju avgusta ove godine bio je 41,93 milijarde evra, što je 43,3% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. Na kraju jula je javni dug iznosio 41,82 milijarde evra, a njegovo učešće u BDP-u bilo je 43,2%. Javni dug je na kraju prošle godine bio 39,34 milijarde evra, odnosno 43,7% BDP-a. Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije u periodu januar-avgust ove godine iznosila je 52,5 milijardi evra, što je rast od 6,4% u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Za sva domaćinstva koja papirni račun za električnu energiju zamene elektronskim i plate ga do 20. u mesecu, Elektroprivreda Srbije omogućila je popust od 7%. Procedura za izbor e-računa je jednostavna. Prvi korak je da kupci izaberu elektronsku dostavu računa. To mogu da urade jednim klikom na portalu i u aplikaciji EPS uvid u račun ili popunjavanjem zahteva na šalterima u poslovnicama EPS-a, kao i slanjem popunjenog zahteva koji se nalazi na sajtu www.eps.rs. Primedbe, predlozi i sugestije relevantne za izradu predloga programa navodnjavanja i odvodnjavanja u Srbiji za period 2027-2036 i nacrta izveštaja o strateškoj proceni uticaja programa navodnjavanja i odvodnjavanja za period od 2027. do 2036. godine na životnu sredinu mogu da budu dostavljene do 27. oktobra, saopštilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode. Kako navode, ova dokumenta su na javnom uvidu od 28. septembra do 27. oktobra ove godine i preuzimaju se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičke direkcije za vode i na portalu e-konsultacije. Pčelari su obavezni da do kraja oktobra u svojoj nadležnoj veterinarskoj stanici koja im je obeležila pčelinjak prijave broj košnica sa kojima ulaze u zimu, objavio je Savez pčelarskih organizacija Srbije. Iz POS-a su naveli da bi pčelari prilikom prijave trebalo da sa sobom ponesu spisak svih brojeva košnica koje ulaze u zimu, kao i pločice sa brojevima rasformiranih košnica, kako bi ih vratili veterinaru u slučaju da im je broj košnica sada manji od broja koji su tokom godine imali obeležen brojevima. Dodaju da retroaktivno prijavljivanje posle 31. oktobra neće biti moguće. Međunarodni sajam vina, hrane i rakija, vinska vizija Otvorenog Balkana, biće održan na Beogradskom sajmu od 10. do 12. oktobra pod sloganom Jedno mesto, ceo svet. Saopšteno je iz vlade Srbije i navedeno da će vina i rakije predstaviti 550 izlagača iz više od 30 zemalja i ove godine po peti put na istom mestu okupit će se proizvođači, distributeri, profesionalni kupci, stručnjaci i ljubitelji vina iz Srbije, regiona i brojnih zemalja sveta, navodi se u saopštenju. U okviru sajma biće organizovano i ocenjivanje više od 800 vina, ocenjivaće ih 26 sudija iz 18 zemalja, među kojima je 6 nosilaca titule Master of Wine, a fokus će biti na kvalitetu i autentičnosti vina i sorti. Balkanske rakije ocenjivaće međunarodni eksperti za destilate, dok će se master klas doktora Ivana Uroševića baviti razvojem srpske rakije od nacionalnog nasleđa do proizvoda sa sve većim međunarodnim potencijalom. Srpska pravoslavna crkva i vernici 6. oktobra obeležavaju praznik začeća svetog Jovana Krstitelja, dan koji podseća na to da za iskrenu veru i Božiju milost nikada nije kasno, te da su čuda uvek moguća. U srpskom narodu praznik začeća svetog Jovana Krstitelja duboko je ukorenjen i nosi posebna verovanja, prvenstveno vezana za porodicu i decu. Veruje se da je ovo dan kada svi roditelji treba da se pomole za zdravlje, sreću i mir svoje dece. Zbog priče o Zahariji i Elisaveti, ovaj praznik je posebno važan za bračne parove koji se bore sa sterilitetom i žele da dobiju dete. Veruje se da iskrena molitva na današnji dan donosi blagoslov, te mnogi parovi obilaze manastire i crkve posvećene Svetom Jovanu.
Centar za kulturu najavljuje bogat jesenji i zimski pozorišni program. Za početak publika će biti u prilici da pogleda dve urnebesne komedije. Prva je danas u 20 časova, u pitanju je predstava Crnogorac u krevetu, jedna od najgledanijih pozorišnih komedija u regionu, koja na duhovit način prikazuje bračne situacije, svakodnevne rasprave i prepoznatljive crnogorske stereotipe. Predstava Kriza u braku priča o bračnom paru koji se bori sa krizom srednjih godina, sa financijskom krizom, na programu je 13. oktobra. Narodna biblioteka Sveti Sava organizuje promociju knjige 100 najlepših priča sa dušom Nenada Blagojevića. Ovo zavičajno delo objavljeno je povodom 10 godina postojanja sajta Priča sa dušom, koji jedini u zemlji nikada nije objavio lošu vest i koji sadrži preko 1000 inspirativnih priča o vrednim domaćinima, preduzetnicima, zanatlijama, pokretačima dobrih ideja i talentovanim ljudima. Svaka od 100 priča koje je autor odabrao odiše toplinom, emocijama, iskrenim divljenjem prema ljudima koji svojim radom čuvaju autentične vrednosti. Naš zavičajac Nenad Blagojević rođen je 1979. godine u Beogradu. Njegovo poreklo iz Gornje Trešnjevice bilo je presudno za pokretanje privatnog posla i digitalne agencije Blagojević Media, kao i portala Priča sa dušom, koje su osvojile i Srbiju i našu dijasporu. Predstavljanje knjige 100 najlepših priča sa dušom Nenada Blagojevića zakazano je za četvrtak 8. oktobar u 19 sati u čitaonici biblioteke. Rukometašice Bekamenta poražene su sinoć od ekipe Partizana na domaćem terenu rezultatom 28-34. U prvom poluvremenu ekipe su bile u egalu i smenjivale su se u vođstvu, ali su gosti na pauzu otišli sa 2 gola prednosti. Utakmicu četvrtog kola Knjeginje igraju protiv ekipe Temerina 11. oktobra. Prognoze kažu da nas danas očekuje toplo i sunčano vreme, u najtoplijem delu dana do 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

kad tuga dođe krišom i zavede sam, a kad joj služi

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.
3: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
3: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
4: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
3: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.

Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca,

svakom času samo mirno ćutim, govore nešto kako znaš i volim sve.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite kratke vesti u programu Radio Šumadije. Republička izborna komisija proglasila je 19 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore, raspisane za 25. oktobar, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Rok za podnošenje izbornih lista istekao je 4. oktobra. Javni dug Srbije na kraju avgusta ove godine bio je 41,93 milijarde evra, što je 43,3% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. Na kraju jula je javni dug iznosio 41,82 milijarde evra, a njegovo učešće u BDP-u bilo je 43,2%. Pčelari su obavezni da do kraja oktobra u svojoj nadležnoj veterinarskoj stanici koja im je obeležila pčelinjak prijave broj košnica sa kojima ulaze u zimu, objavio je Savez pčelarskih organizacija Srbije. Iz POS-a su naveli da bi pčelari prilikom prijave trebalo da sa sobom ponesu spisak svih brojeva košnica koje ulaze u zimu, kao i pločice sa brojevima rasformiranih košnica, kako bi ih vratili veterinaru, u slučaju da im je broj košnica sada manji od broja košnica koji su tokom godine imali obeležen brojevima. Srpska pravoslavna crkva i vernici 6. oktobra obeležavaju praznik začeća Svetog Jovana Krstitelja, dan koji podsjeća na to da za iskrenu veru i Božiju milost nikada nije kasno, te da su čuda uvek moguća. Centar za kulturu najavljuje bogat jesenji i zimski pozorišni program. Za početak publika će biti u prilici da pogleda dve urnebesne komedije. Večeras u 20 sati na programu je predstava Crnogorac u krevetu, dok je predstava Kriza u braku na programu 13. oktobra. Narodna biblioteka Sveti Sava organizuje promociju knjige 100 najlepših priča sa dušom Nenada Blagojevića. Predstavljanje knjige biće upriličeno u četvrtak 8. oktobra u 19 sati u čitaonici biblioteke. Rukometašice Bekamenta Bukovička Banja poražene su sinoć od ekipe Partizana na domaćem terenu rezultatom 28:34. Utakmicu četvrtog kola knjeginje igraju protiv ekipe Temerina 11. oktobra. Prognoze kažu da nas tokom dana očekuje sunčano i toplo vreme u najtoplijem delu dana do 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste kratke vesti. Hvala vam na pažnji.
1: Pozdravljam klub 989 iz Šumadije.
2: Ljubi vas i voli.
3: Klub 989.
4: Radio Šumadije.
5: Ostanite uz ovu sjajnu emisiju i slušite prave stvari.
4: 989.
6: Kako bih volila da si tu.
7: 989.
4: Poljubac.

Dakle, kaže Crnogorac u krevetu, pa deće, u nekom debelom ladu, i voditelj, naravno, one male kutije, takozvanoj radijskoj, kaže, tamo žive mali ljudi, koji se ponekad i potrude, pa uveseljavaju narod. Kako reče ona jedna moja slušateljka, zahvaljujući vama, eto, nas ni korona nije htela, toliko smo ojačali imunitet, da ne biste dobili čir srčku, a boga mi i herpes zoster, slušajte 989. Ja sad, ma koliko godina da imate, kaže, nikad nije kasno da se obrukate, vidit ćemo, uglavnom zvanično utorak, 6. oktobar, dan kad se polako izuva letnja obuća, oblače topli džemperi, a izgleda se radni entuzijazam sakrio negdje iza bukulje, ko zna visi. E, da, dok jesenje lišće šušti po sokacima, mi po kancelarijama šuškamo papirima i pravimo se da tačno znamo šta radimo. A ja danas, bravo da vam kažem, imam plan i program. I ne treba mi energetsko piće, kažu stručnjaci, ono, ta pića su ponovo pod lupom, ali lekar. Dakle, u zdravom telu, zdrav duh i zdrav stav na 989, mislim, ljudi jedući organsku hranu, kaže, živećete zapravo 10 godina duže, do duše tih 10 godina ćete da provedete objašnjavajući ljudima zašto je ta hrana tako skupa. Dakle, ako svakog dana, dragi moji, prepešačite 10.000 koraka, nauka garantuje jednu stvar. Mislim, potrošit ćete džonove. Naravno, moja preporuka, voda jeste lekovita i preporučuje se najmanje 2 litra dnevno, pogotovo ako se ta voda pomeša sa ječmom i sa hmeljom. E sad, bavljenje sportom jeste produžetak ove mladosti. Što se više baviš sportom, duže se osjećaš kao da te pregazi voz. E, ključ psihičkog mira je ne sekirati se oko stvari koje ne možeš da promeniš. Naprimer, oko činjenice da su svi oko tebe u pravu, ali samo kad ćute. E, i meditacija bi pomogla da nađemo unutrašnji mir. Nažalost, taj unutrašnji mir brzo pomogne čim otvorim oči i vidim s kim živim. S kakim međedom život provedu, kukala bi majka. Šta ćeš, ćale, oče? Dakle, još jedan moj koristan savjet, ako hoćete da izbjegnete ono izgaranje i sagorevanje na poslu, takozvani burnout, prosto, ljudi, radite sa pola snage. Pa, mislim, vaš poslodavac već primenjuje tu istu logiku na vašu platu, mislim, s pola snage, da. Pazite, i pozitivno razmišljanje, recimo, isto rešava sve probleme. Znači, recimo, ako dovoljno dugo ignorišete račun za struju, mislim, taj račun za struju, on nestaje, ali svetlo svakako hoće. Jasni, psihoterapija je odlična stvar, znači za sat vremena jedno 100 evra saznaš da su za sve tvoje životne promašaje krivi roditelji, a ne to što su ti lenji nesposobni, mislim. Kaže, i tajna mentalne stabilnosti leži u postavljanju čvrstih granica. Prva granica je ne pričajte sa mnom pre treće kafe. Znači, najbolji način da očuvate živce jeste da ne prihvatate stvari k srcu. Znači, prihvatajte ih k znanju, a ljude k vragu. E sad, život piše romane, a veštačka inteligencija napisala i drugi tom Gogoljevih mrtvih duša, verovali ili ne. To su vam ti naslovi, gde se ja krstim uvek i levom i desnom. Čim u naslovu piše, recimo, Srbija na nogama, zna se da je narod ustao samo da otvori prozor i proveri što je komšija opet upalio motorku u 7 ujutru.
znaš, taj novinski naslovi danas napravljaju i po principu vremenske prognoze. Najavljuju nezapamćenu oluju, potop, unutra, pa unutra jedno prokaplje malo mlake vode. E, ti naslovi sa odlokom ekskluzivno obično otkrivaju nešto što svi već mesecima znaju, a eto novinar tek jutros skapirao.

E, nekim ženama kažu da nije bitno čime dođeš po njih, bitno je da dođeš, stigneš na 989, to su naše dive, jedna od njih je bila i Suzana Petričević, Bel Tempo, u nastavku Vesna Vrandičić, srećne i vesele 80. Grupa Ksenija.

Da, da, jel ja nisam Nikola Kirić, moje ime je Zoran Novaković. Degustiramo ovo jutro, 6. oktobarsko. Što bi jedan pametan čovjek rekao, ako piješ umereno, onda možda piješ koliko hoćeš, ali da li treba piti energetska pića, o tome ćemo. No, pre toga da vidimo šta kaže vreme, sutra 24. do 28. slavno jutro. Četvrtak je povećanje oblačnosti, dalje toplo, onda u toku noći ka petku, najpre na severu zapadu, u petak u ostalim krajima kiša, pljuskovi, pa temperature za vikend oblačno, svežije kiša, u nedelju posle podne na severu i zapadu, uveče tokom noći razvedravanje. Malo toplije sledeće nedelje, da, u odnosu na ovaj petak, subotu, trenutno u Aranđelovcu 20, danas maksimalnih 24, aj baš da vidimo šta kažu za naredne dane, sutra 26, četvrtak 27, petak uz kišu 23. E, onda će da bude ovaj u subotu baš onako neka ladovina. Valjevo 20, Beograd, Kragujevac 21, Novi Sad 23. E sad, bavimo se i dalje zdravim životom, kaže ovaj jedan, ja se odlično hranim, izbacio sam brzu hranu, izbacio sam slatkiše, izbacio sam svaku želju za životom. Jer izgleda, kaže, teretana je jedino mesto gde pošteno platite da biste sami sebi nanosili fizički bol. Dakle, rekao sam vam malo pre, valjda ste shvatili moj savjet, da je voda ključ hidriranosti i zdravlja, još ako toj vodi dodaš i ječma i hmelja, mnogo je lakše, mislim, popiješ ta 2 litra. Da, onda i vam treba i unutrašnji mir, to je on se najviše postiže kad shvatite da niste vi ludi, nego su svi ostali potpuno van pameti. Meditacija mi se mnogo pomaže da pronađem unutrašnji mir dok mi se u glavi ne pojavi ona pesma iz one reklame za deterđent iz 2008. Uglavnom, bitan je taj pozitivan stav, stalno kažem, pozitivan stav u principu ne rešava vaše probleme, ali izuzetno nervira ljude koji pokušavaju da vam pokvare dan. To vam kažem, najbolji način da izbjegnete sagorevanje na poslu jeste da radite samo tačno sa onoliko entuzijazma koliko ste plaćeni. Ovo kaže, jedan meni doktor rekao, bre, da smanjim stres na minimum, pa sam onda dao otkaz, blokirao pola imenika, evo sad živim, kaže, pod mostom, ali mi je zato pritisak odličan. Onda samo vi googlajte ove simptome, mislim, googlanje simptome je najbrži način da od običnog ujeda komarca stignete do još 3 dana života. I šta da vam kažem, dragi moji, drage moje, izbegavajte toksične ljude. Ako ste vi ta toksična osoba, onda izbegavajte sebe, mislim, bar vikendom. A Nole je nešto posebno. Novak Đoković, Alex de Minor igraju danas u finalu turniru u Pekingu od 13 sati. Inače, u međusobnim duelima Nole vodi 3-1 u zvaničnim mečevima. Nole juče dobio Medvedevo paučio nekog u publici, ako je već sve bilo pri kraju, mislim 7-5-5-3, Nole servirao za meč, a onda je Medvedev diskvalifikovan. Pa vidjet ćemo, mislim, ovaj mali de minor kaže, mnogo lepih reči ima za Noleta. Kaže, pre ovog polufinala sa Medvedevom, kaže, Australijanac istakao da ga ono što Đoković radi na terenu više ne iznenađuje, jer je tokom karijere imao priliku da se uveri u njegove neverovatne sposobnosti. Mi kao teniseri vidimo šta je sposoban da uradi kroz celu karijeru. E sad, kažem, Kineze obožavaju Nole, to je više nego roda rođenog, mislim, svog Kineza, jer je Nole dokazao da uz malo kineske medicine, bez glutenske hrane i 20 godina mukotrpnog rada, jedan Srbin, brate, može da radi efikasnije od kineske fabrike u 3 smene. Dobro,
Kinezi inače cene rad, disciplinu i trajanje. Anole je jedini proizvod napravljen u Srbiji koji već decenijama ima duži garantni rok od bilo koje kineske elektronike. Dakle, u Kiringa voli jer predstavlja savršen spoj kineske filozofije, ne jede meso, meditira pored drveta, ima beskonačno strpljenja, protivnike uništava s osmehom i bez ispaljenog metka. I tako, gledajući Novaka kako pobeđuju u 39. godini, ja mislim da su Kinezi konačno shvatili značenje njihove one stare kineske poslovice koje kaže: ako dovoljno dugo sediš pored reke, dočekat ćeš da Đoković osvoji još jedan Grand Slam.

0: 989. Meni sreća ne treba.
1: Sreće, sreće, skočko duga. Kažu ko nije tresu kesu, ko nije tresu kesu iz usivača, taj ne zna šta je 50 nijansi sive.
2: Iko puta, zbog tebe plak.

0: Susan is a double name. Susan is a double name.
1: Volim te Šumadio, a volim i klub 989. Pozdrav od prljevog Instagrama Blaža.
2: Volimo mi naši druga Blažu, pa zvaću ga ja uskoro da malo predstavimo njegov novi solo album. Volimo Blažu i Blažu voli nas kao što voli Šumadiju, mi volimo Noleta i Kinezi vole Noleta. Čuli ste i videli, dakle, Kinezi su kroz istoriju sagradili veliki zid da se odbrane od inostranih utica, onda došao Novak i probio taj zid samo jednom dijagonalom, forehand dijagonalom, mislim. Kaže, prosječan kineski radnik gleda Đokovića, misli se u sebi, bro. Evo neko u Korinta po 5-6 sati na temperaturi od plus 40 i posle toga se još i nasmeje. Kaže, mora da je iz naših kraja neki, znaš. Pa onda kaže, Kinezi ga ne vole samo zbog tenisa, nego zbog discipline. Videti nekoga ko odbija šećer, beso, vakcine i poraze, za njih je to definicija savršenog kineskog građanina. Dakle, Nole u Kini ne pobeđuje samo protivnik, jednostavno ih pošalje u prevremenu penziju, a da čujemo šta kaže veštačka inteligencija. Ona predviđa ovaj ishod današnjeg meča, ako gledamo formu, stilove igre. Kaže ChatGPT, ja bi Novaku dao prednost, ali očekujem mnogo teži meč nego što međusobni skor možda sugeriše. Da kaže ovaj, mislim, Nole inače u Pekingu ima savršenih 33-0. Kaže, Novo Đoković pobeđuje sa 2-1. To kaže veštačka inteligencija. Rekao bih 6-4, 3-6, 6-3 ili nešto slično. Alba kaže, ako oseti Nole neki fizički pad, nadamo se da neće. I zato kaže veštačka inteligencija, a ruska Sberbanka objavila je juče da je pustila u prodaju nastavak čuvenog romana Mrtve duše Gogolja, čiji je tekst napisala veštačka inteligencija GigaChat. Knjiga je već dostupna za naručivanje putem interneta, trebalo da se pojavi na ruskim platformama, Moskovskom domu knjige i tako dalje. Dakle, Mrtve duše, drugi tom, Vaskrsenje. Eksperiment dug godinu dana u kojem su učestvovali istoričari, književni stručnjaci, lingvisti, inženjeri. GigaChat analizirala celokupna Gogoljeva dela, pisma, beleške, nacrte i tako dalje. I ne znam šta da vam kažem. Ne znam kako bi to izgledalo kod nas. Recimo, veštačka inteligencija da napiše ono poznato delo na serveru Ćuprija, recimo. Inteligencija je provedena 500 godina analizirajući saobraćaj na mostu u Višegradu. A onda recimo, ne znam, koreni. Ili kaže, vladika Danilo u Gorskom vijencu traži od GPT-a brzu strategiju za rešavanje problema na Cetinju. Pa mu ovaj veštačka inteligencija u Gorskom vijencu, kaže, izbacuje u desetercu, kaže, udar, nađe iskru u kamenu, ali za ovaj prompt nema dovoljno tokena. Recimo da je pisala koštanu, na primjer, veštačka inteligencija, to bi, mislim, algoritam bi odmah analizirao patnju Mitketa i verovatno bi došlo do zaključka da je njegova žal za mladost u stvari samo klasičan simptom nedostatka vitamina D i lošeg spavanja. Ponudim mu neku dijagnozu, personalizovan plan iskrene ambitke, uzliše e-mašino, ne mercedertu, terabajtima.

kao nebo bez ptica, kao radio bez dobre muzike. Mislim, to ne ide, ljudi moji. Još ako slušate formatirane radio stanice, onda vam je simbol nebo ceo dan. Davorin i njegovi bogovići, a recimo, kažu, najveći šok po izlasku iz kuće, recimo, da ne postoje telefoni. Bilo bi to saznanje da nebo u stvari ima boju, da komšije imaju prezimena i tako dalje, i da život valjda ima smisla i bez telefona. Zato neki vole da telefoniraju, znate, kaže, u gužvi sam, brzo pričaj, to je rečenica kojom počinje polusatna analiza komšijskog razvoda na 80 na sat. Da li Bluetooth hands free, ne znam, u novim kolima može da posluži i tome da ceo pešački prelaz sazna sve detalje o vašem kreditu, stomačnim tegobama i rodbinskim nesuglasicama, da. Mislim, o čemu se priča telefonom za volanom? Pa o svemu, osim o činjenici da je svetlosni signal na semaforu upravo prešao iz žutog u crveno. Akcija do 11. oktobra, znači fokus na putu, usmerena na korišćenje telefona u saobraćaju, kako pešaka, tako naravno i vozača, koji se inače vrlo, vrlo neodgovorno ponašaju, a šta ću im ja, mislim, vole ljudi da telefoniraju. Ne znam što kako su ljudi funkcionisali dok nije izmišljen mobilni telefon. Šta su radili sa rukama i to je večita misterija. Ne? Znači, kad pričaš telefonom toko vožnje,

Da ti jedini način da obaviš neki hitan poslovni poziv, da te pozove žena, pita si kupio lebac i istovremeno prođeš kroz tri crvena svetla bez ikakve griže savesti. Dakle, preko telefona u kolima, kad se priča, uglavnom se rešavaju pitanja od zaista životnog značaja, poput, e, slušaj, evo me na gazeli, šta da kupim u Maxiju? Dakle, stvarno onda i ceo komšiluk i slučajni prolaznici na semaforu kad parlate u kolima mogu da saznaju detalje i o tvojoj krvnoj slici, o bračnim problemima.

Znači, telefonski razgovor u vožnji u stvari je puki test multitaskinga. Da li je moguće u isto vreme tračati koleginicu s posla i izbeći pešaka na pešačkom? Sad Bečlije, kažu, mislim, Beč je jedan od najboljih gradova za život, a Beč sve više koristi tu veštačku inteligenciju, pričao sam o tome jutro, uveo i pametne semafore, koji jednostavno detektuju koliko ljudi čeka na prelazak ulice, mogu da detektuju i da li su to dečija kolica, koga sve, mislim, sve živo mogu da prepoznaju na pešačkom prelazu. Cilj je da pametni semafori u budućnosti ne vode računa samo pešacima, biciklistima, već da pomognu da autobusi, tramvaji brže, efikasnije prolaze kroz gradske raskrsnice. Znači, oni taj sistem može da prepozna i broj ljudi, kaže mi, koje su kategorije u pitanju, tako da može i da produži vreme trajanja, mislim, prelaska na zeleno.

Dakle, dok vozi i priča na telefon, čovjek i ne vodi razgovor, nego vodi borbu za opstanak u kojoj su pešaci samo kolateralna šteta njegove priče o receptu za sataraš ili možda lenju pitu, recimo, da.

Šta je bitno u životu? Pa dobra stvar, dobar zvuk, dobra grupa Pavel i dobar doručak. Istraživanje kažu da je jogurt dobar za lečenje depresije, kaže žele satiratirac. Pa verovatno zato što kaže obično onda je tu i burek, mislim da je jogurt tu i burek naravno. A da istraživanja kažu i da salata isto leči depresiju ako se recimo mezi uz rakiju. Eto. E sad, pričali smo malo pre o telefonima. To je tako neko pomodarstvo došlo, mislim, ove nedelje bez telefona na pešačkim prevozima, trotoarima i u motornim vozilima. Bez telefona u rukama ljudi bi vratno na pešačkom prelazu morali da urade nešto nezamislivo. Recimo da pogledaju levo, pa desno, pa onda opet levo, znaš. Bez društvenih mreža morali bismo sami da pamtimo šta smo jeli za doručak, bez verifikacije i podrške šire zajednice. Kad ne bi bilo pametnih telefona, autobuske stanice, čekaonice bi postale mesta duboke filozofije. Svi bi gledali onako prazno, razmišljali o smislu života. A naravno, bez telefona u toaletu, prosječan građanin bi napokon obnovio gradivo iz hemije sa poleđine šampona i osveživača prostora. E da nemamo ekrane, pa morali bismo se svađamo s uvijek istim ljudima u kući ili na poslu, umjesto sa nepoznatim entuzijastima na internetu. Bez instrukcija, recimo sa navigacije, polovina naroda bi se vratila na onaj prastari običaj otvaranje prozora i psovanje prolaznika i pitanje za smer. Bez telefona mnogi bi konačno eto i primetili da im partner nosi naočare, se umeđu vremenu malo ugojio, da ne kažem ubucio ili omuževio. Zato neki podhitno traže da se vrati u modu, prirodna lepota, normalna kilaža, lepo vaspitanje i obavezan osjećaj za sram. Kaže, o jedan, mislim, ja ujutru se obučem sine slojevito, pa onda oko 12 u rukama nosim tu robu koda i upravo završila mašina, jeste... Tako da, nekad se odiće nosila se pokrije golotinje, danas da se pokrije nedostatak ličnosti, mislim, biti modern i izuzetno prosto. Samo kupiš ono što ti ne stoji, parama koje nemaš, da bi impresionirao ljude koje ne podnosiš. Danas ti u principu vrhovna stila da izgledaš kao da si se obukao u mraku, tokom zemljotresa, ali, brate, sa dizajnerskom etiketom. A moda kuća Chanel predstavila danas kolekciju za proleće leto naredne godine kreativnog direktora Matija Blazija u kojoj su se našle providne suknje i tweed sa tigrastim dezenom. Padljive boje, smele kombinacije, eto, među prvim gostima i to sa ovim providnim suknjama volio bih da vidim Nicole Kidman.

Nova Ana Stanić, kažu, bez telefona ljudi bi vjerojatno konačno morali da primete u kom gradu žive, s kim su u braku. Pa onda kad ne bi bilo mobilnih i prolaznici na ulici bi morali vjerojatno sami da izmišljaju razloge zašto gledaju pod dok hodaju. Sad zamisli strahotu, čoveče, ručak u restoranu, gde hranu moraš u stvari da pojedeš umjesto da je prvo fotografišeš i sačekaš jedno 50 lajkova dok se ne olati. A šta ti kaže, mislim, bez pametnih telefona i glupost bi opet morala da se prenosi onim starinskim putem i to usmenim predanjem. Da nemamo telefone, naučili bismo i kako izgledaju lica naših prijatelja iz blizine, a to je opet rizik koji malo ko želi da preuzme. Kažemo, u svetu bez ekrana odlazak u toalet bi zaista opet postao ono što je nekad bio, znači kratka pauza za duboko razmišljanje i čitanje sastava šampona za kosu. Pa i najveće tragedije života bez telefona bilo bi što bismo recimo morali sami da formiramo mišljenje o vremenskoj prognozi umjesto da verujemo aplikaciji. Kaže, bez društvenih mreža na dohvat ruke morali bismo da izlazimo na ulicu, da vičemo na potpune strance kako bismo im rekli šta smo to danas doručkovali. Ne bi bilo telefona, satovi bi vjerojatno opet služili za merenje vremena, a ne za podsjećanje da nismo dovoljno hodali dok smo sedeli i gledali u telefon. A kažu, u Novim Kozarcima, u mestu kraj Kikinde, 16 godina se organizuje pitijada, dakle piti krompiruši posvećena ovom manifestacijom. Ovo godišnja krompiruša je bila dugačka čak 30 metara i 75 centimetara. Manifestacija inače ima i humanitarni karakter. Dakle, umesile su žene tu pitu krompirušu za Ginisa dugu više od 30 metara. Mogli su ljudi da je degustiraju, da uživaju. Mada bolje da je bilo sa meso, ali šta da se radi. E sad kažu, bez ekrana u rukama, prolaznici na ulici bi konačno počeli da gledaju ispred sebe. Sudari sa banderama i drvećem pali bi na istorijski minimum. A bez telefona opet u toaletu i vreme boravka u kupatilu smanjilo bi se za celih 80% i to na opšte oduševljenje ostatka ukućana. Znači, kad ne bi bilo društvenih mreža na mobilnom, ljudi bi opet morali da lažu jedni drugi uživo, onako oči u oči, ko u dobra stara vremena. Svakodnevnog skrolovanja izgleda da bi nam ostalo i 8 sati slobodnog vremena dnevno, pa bismo onda morali da izmislimo neki novi hobi za gubljenje vremena. E sad, da ne snimamo recimo svaki koncert telefonom, možda bismo izvođača i vidjeli sopstvenim očima, kako bi onda komšiluk znao da smo mi uopšte bili tamo na tom koncertu. I bez stalnih obaveštenja i vesti, iz minuta u minuti, pritisak bi nam drastično opao, a i mentalno zdravlje bi nam postalo neprijatno stabilno. Tako najveća tragedija života bez telefona bila bi što bismo i na slavama morali zaista da razgovaramo sa rodbinom, tetkama i strinama i... Hajde mi da se setimo 1955. godine, današnji dan, rođen Branko Črnac Tusta. Jugoslovenski hrvatski pevač, frontman Kud Idiota. Iskrene antifašističke poruke, sjajni nastupi. Jedan od najprepoznatljivijih, najznačajnijih pevača. Nažalost, prerano nas napustio 2012.

Muna, bez telefona bismo verovatno opet morali da gledamo u nebo. Zdušte samo da vidimo da li pada kiša, jer nema aplikacije da nam javi. A neko javlja da je Janik Sinner završio sezonu. Za njega je ova sezona, dakle, završena. Potrebno mi je još vremena za oporavak kolena. Želim da se vratim na 100%. A ja i danas delim Nobelove nagrade. Ljudi, juče ove nedelja i dečija nedelja i nedelja Nobela. Dakle, ja bih odmah Srbinu dao Nobela za medicinu, za eksperimentalni rad, rakije kao primarni anestetik i antiseptik. Obrazloženje Nobelovog komiteta kaže, rakije leči sve od gnojne angine, slabinog srca, do dezinfekcije rana i čišćenje stakla na kolima. Nobel za ekonomiju ide u ruke Srbinu, zaprkos sa svim zakonima ponude i potražnje, jer on ima onu formulu. Primam 500 evra, trošim 1000 evra, mesečno uštedim 100 evra. A Nobel za mir, naš čovjek vidi za uspešno održavanje teorijskog mira u kafani sve do treće litre vinjaka, kao i za onaj poznati izraz ima ko o tome misli. E, Nobel za hemiju takođe ide u ruke našeg čovjeka za patentiranje sarme od prekjuče. Jedinjenja koje protokom vremena i višestrukim podgrevanjem ne gubi, već eksponencijalno dobija na ukusu i kvalitetu. Znate kad je sarma kuvana, da, domaćice? Sarma je kuvana tek kad jakna u predsoblju upije miris, valjda to znate, mislim. E sad, Nobel za književnost takođe ide našem čovjeku za vrhunsku upotrebu psovki kao pomoćnog glagola, veznika, prideva, stilskog sredstva, koji u jednoj rečenici istovremeno izražava ljubav, bes, tugu i duboko filozofsko prihvatanje sudbine. Nobel za arhitekturu ide Srbendi za višedecenijski građevinski poduhvat, kuća bez fasade na tri sprata. U kojoj prizemlje je, znači, funkcionalno, prvi sprat služi za sušenje mesa, drugi služi za decu, kad se ožene i ako Bog da. Naravno, sledi nam Nobel za primenjenu psihologiju, za izum dijagnostičkog metode, ćuti uvek može gore. I terapijske tehnike, šta će reći narod? Kojim se uspešno leče sve krize identiteta bez odlaska kod terapeuta. I naravno Nobel za tehnologiju i inženjerstvo, za pionirski rad na polju korišćenja vezice, čekića i zolir trake, kao kompletne zamene za originalne rezervne delove bilo kog nemačkog automobila. A Svetska kraljevska akademija nauka dodelila je ovogodišnju Nobelovu nagradu za fiziku Francisu Halzenu za njegova revolucionarna istraživanja visokoenergetskih neutrina i rad na observatoriji Ice Cube na Antarktiku. Ne znam da li znate što su neutrini i koga uopšte briga za to, ali neuhvatljive čestice iz univerzuma snimljene na južnom polu. Neutrini su svuda oko nas, ali ne otkrivaju svoje prisustvo. Prolaze kroz čitavu zemlju i kroz naša tela, da to i ne primećemo. Znači, treba to snimiti, prijatelju moji. Tako da, eto, danas za fiziku, ovih dana, u petak je, mislim, za mir, narednih dana i za književnost, pa ćemo da vidimo. E, dobro, trebali bi da dobijemo verovatno i za hemiju Nobela za izum univerzalnog kiselog kupusa, jedinjenje koje u sebi spaja elektrolite, probiotike i naravno rešenje za svaki mamurluk poznat savremenoj nauci.

Groznica utorkom u 2 minuta do pola 1. Nije ga bilo, sad će ga biti. Ovaj, rođen je 6. oktobra 1949. Holandski pevač, plesač, poreklom sa Rube. Bobby Farrell, frontman disko sastava Bonnie M. Šta reći? Mislim. Na snimanjima u studiju pevao je Farian, Frank Farian. Na koncertima Bobby Farrell.

Nastavljamo mi našu svečanost dodelu Nobelovih nagrada Srbinu za, recimo, za mir. Dobio, kaže, za mir, za sposobnost da u kafani napravi opštu tuču oko geopolitike iz 14. veka, a zatim sa istim tim ljudima u 5. ujutru zagrljen peva Pukni zora. Naravno, nama sleduje i Nobel za ekonomiju, za fantastičan matematički model u kom pojedinaca platom od 500 evra mesečno uspeva da izgradi trospratnu kuću, vozi auto 2000 kubika i provede dve nedelje na moru. Ovih dana će se dodeliti Nobel za književnost, to mora da ide u ruke našeg čovjeka za majstorsko usmeno stvaralaštvo u žanru Kad sam ja bio u tvojim godinama, gde se svakodnevno prelazilo po 20 km po snegu do kolena, i to uzbrdo i to u oba smera. I naravno, za biologiju treba da dobijemo Nobela za otkriće jedinstvene genetske mutacije, gde se izraz neki de život aktivira kao odbrambeni mehanizam u momentu kad u novčaniku ostane tačno 200 dinara. E, naravno, dobijamo i za kulinarstvo i organsku hemiju Nobelo za masovnu proizvodnju, konzumaciju belog luka pod parolom prirodni antibiotik. Pa onda, recimo, za fiziku isto Nobelo za dokazivanje zakona da stvar koja se kuca, koja se čuka ili lomi, uvek može da proradi ako je samo malo jače udariš od osku. Nobel za književnost, za prevaziđena spontana dela, usmeno predanje, izgovorene ispred lokalne prodavnice uz pivo. Nobel Srbinu ide i za astronomiju, za sposobnost da iz svog dvorišta, bez teleskopa, bez greške, proceni šta se trenutno kuva u Beloj kući, Kremlju i Pekingu. Naravno, Nobel ide i za meteorologiju, za izum najpouzdanijih prognozera vremena na svetu. Znači, kolena baba stane, koje uvek žigaju kad će kiša. I naravno, za mir, za čelične živce koje omogućavaju da se decenijama živi u stalnom stanju, bit će bolje dogodine.

Dakle, Nobelova nagrada za mir može da ode i za fascinantnu sposobnost da se posle 3 sata najtežeg psovanja familije, predaka i pokoljenja zbog političke rasprave ispred zadruge razgovor završi rečima: ajde, ajmo po pivo, brate, ti si moj brat. Nobelova nagrada za književnost za onaj epski žanr, slušaj, ovo ti pričam, ali nemoj nikom da kažeš. Svoj rok od pola sata dobije 3 nove radnje, 4 plot twista i prođe kroz ceo grad. I naravno Nobel za hemiju za uspešno pretvaranje 50 litra komine nepoznatog porekla iz stare plastične buradi u čistu prirodnu medicinsku šljivu, brate, bolje od viski. 1998. današnji dan, Manu Chao objavio album Clandestino, 400 i neko mesto liste Rolling Stonea najboljih albuma svih vremena.

E sad malo selo grada opet priča, kažu ovaj, u gradu se boriš za parking mesto ispred zgrade i ko da braniš Smederevsku tvrđavu, na selu imaš hektar placa da parkiraš traktor po prečke ako hoćeš. Ali te zato bole leđa od okopavanja paradajza koji u marketu opet košta manje nego flasteri za kičmu. Na selu je najljepši miris jutarnje rose i stajnjaka. Dok je u gradu jedina flora i fauna u stanu saksijska biljka koja umire od nostalgije i tri vrste buba švaba sa stalnim prebivalištem. I tako u gradu te leče specijalisti koji te gledaju preko ekrana, na selu te leči tetka Mica sa oblogom od kupusa i rakijom koja leči i ono što medicina još izmislila nije. A osnovna škola Proca Stevan Popović u selu Čumić kod Kragujevca, najstarija škola u Šumadiji, osnovana 1792. Protino selo, eto, kompleks gde deca iz gradskih škola dolaze da uče o starim srpskim običajima, tradiciji i prirodi. To je lepa priča, obrazovni turizam. Oni tamo govori se o tome kako se nekad živelo, učilo, replika jednog šumadijskog domaćinstva. Pa onda, kaže, najzanimljivije nam bilo kad su nam pokazali da neki kamen bio nekad kao knjiga i da se vosak polivao po tom kamenu, onda se pisalo gušćim perom. Pa uči kako se pravi slavski kolač, koju simboliku nosi ukrasi na njemu. Deca o ekologiji, životnoj sredini. Naučila sam, kaže, da su pčele dobre, da ne ujedaju puno, da nam pomažu, da postoji jedna kraljica koja se zove Matica. A lepo što klinci nauče. Mislim, nekad se u Šumadiji živelo po principu seci uši, krpi, znate već šta. Danas je tehnologija toliko napredovala da smo prešli na varijantu lajkuj uši, a šeruj, mislim, donji deo leđa. Ranije šumadijski domaćin imao punu štalu, pun ambar, tri generacije pod istim krovom, a danas ima praznu štalu, prazan ambar, sina kojemu se jednom nedeljno javlja iz Dizeldorfa, preko Vajbera da pita je li stigla penzija. Nekad se rakija peklo da se proslavi rođenje, svadba, ispraćaju armiju, danas se pije da se zaboravi rata za kredit, cena kubika drva i činjenica da nam komšija ima bolji auto. Negli ranije u Šumadiji vladala ona izreka pametni popušta, međutim danas niko ne popušta, nego svi odmah pišu status na Facebooku i zovu inspekciju. Nekad se na šumadijsku svadbu išli onako peške, pa kroz blato, pa se pevalo tri dana i tri noće. Danas se odlazi na svadbu u iznajmljenom Audiju, koverte se meri u evrićima. A svadba traje tačno do 9 uvečer, muzika se naplaćuje po satu. Nekad su šumadijske bake lečile sve bolesti oblogama od komine, rakijom, prepečenicom. Danas kad u Šumadiji nekog zaboli uvo, on prvo konsultuje Google, pa onda zaključi da mu ostaje još tri dana života, osim ako ne uplati neki privatni pregled u Kragujevcu. Nekad se bre znalo u proleće oranje, leto žetvu, jesen zimnica, zimi odmor. Nekad se je govorilo čuvaj bele pare za crne dane, danas su crni dani postali standardna vremenska prognoza, a bela para otišla na ratu za pametni telefon, mislim.

0: Je li ovo ona od juče?
1: Ne, tata.
0: Ej, s kakvim međadom u kući život prođe, kukala mi majka.
1: Šta ćeš, sudbina je moj, tata.

nastavljamo posle Unixes priču. E da, nekad je šumadijski domaćin, kaže, ima 5 krava, 3 svinje, pune staje, danas se možda ima 3 kreditne kartice, 5 računa, pa ne znam kada, ali mu je, verovatno mu je pun zamrzivač. Nekad se pred kućom sedalo na klupi, pričalo o letini, danas se sedi na Instagramu. Nekad se znalo, brate, devojka iz dobre kuće mora da zna da umisi lebac, da sašije košulju. Danas dovoljno da zna šifru za Wi-Fi i gde se pali traktor koji služi kao rekvizit za slikanje.

zato kažem, ne postoji kod mene dilema, selo ili grad. Mislim, u gradu imaš apsolutno sve na dohvat ruke, restorane, pozorišta, apoteke i nervni slom na svakom semaforu. Kažu da je gradski vazduh toliko boga da ga ne udišiš, nego žvaćiš. Mislim, bar ne moraš da kupuješ dodatne suplemente. Naravno da je prednost života u gradu, što uvijek imaš gde da potrošiš platu pre nego što je uopšte i vidiš. A opet na selu nema stresa od saobraćaja, tvoj jedini saobraćeni udes kad ti traktor blokira prolaz do prodavnice, a vozač pije špricer u kafanju. Dakle, selo je sjajno mesto za odmor, sve dok ne shvatiš da ti je prvi komšija ujedno i glavni informativni program, meteorolog, istražni sudija. Evo, znaš, na selu nema nikakve anonimnosti. Znaš, ako se posvađaš, recimo, sa ženom utorak, do srede uveče te i krava u štali onako gleda sa žaljenjem.

sam samo bar znaš ko ti kopa grob, komšiluk, ti se misli, sve otvori celu priču, izanalizira, prepriča još dok si živ. A dok u gradu, dok živiš u zgradi, da te komšija sa trećeg sprata prepoznate kad mu padne saksija na glavu. Naš u gradu ti je parking zaista statusni simbol. Ako recimo nađeš parking mesto ispred zgrade posle 8 uveče, to se slavi kao da si otkrio lek protiv raka, posle ga više i ne pomeraš odatle. I naravno da je na selu sve na dohvat ruke, mislim, samo što ta ruka mora da ima i motiku i trimer i traktor.

visaži Fade Gray. Kaže Bolju Menović, mislili smo da naša TV lica žive kao sav normalan svet. Ispostavilo se da su njihove plate prava kvadratura kruga, a onda je krenula potera. Sve će se završiti u hronici. Šta radite, bre? Eto, kaže Bojanu Benović, a ja kažem da Novak Đoković počinje negde u za nekih 6-7 minuta, tako najavljeno. Danas pobednik dobije sve. Novak sa saldom 33-0 u Pekingu, nadam se da danas padne i 34. pobeda.

E, pa uskoro ćemo saznati ko je pobednik velikog finala u Pekingu. Meč počinje nole, a otvara ovo finale. Kažem, zašto je ovaj Nole Kinezima omiljeni sportista? Pa podsjeća na njihove radnike, brate, ne ide na pauzu. Ne pokazuje umor, radi prekovremeno dok svi ostali ne popade. Jer Nole u Kini izgleda popularniji od onog zida. Šta će zid, samo stoji, ćuti. A Novak vrati svaku loptu, pa im još nešto i otpeva na kineskom. Stvari, Kinezi ga obožavaju jer je dokazao njihovu staru filozofiju i nije bitno koliko te puta pogode vize, Australija, mediji. Bitno je da na kraju odeš kući sa peharom, tako? Tako. Voli ga 1,5 milijardu ljudi jer je jedini zapadnjak koji uspeva da preživi bez glutena, da ne traži posebne privilegije. Naravno, osim prvog mesta na večnoj, pa i na onoj ATP listi. Italijanski teniser Sinner saopštio da za njega sezona 2026. zvanično završena. Treba mu puno još vremena za oporavak kolena koje ga već neko vreme muči. Ima on probleme i sa dopingom. Ko zna šta je sve tu umešano, ali dobro. A Medvedev je diskvalifikacijom u polufinalu Pekinga doživao dvostruki udarac. Ostao bez finala, ali bez nagrade i bodova koje do tog trenutka osvojio na turniru. Prema ATP pravilima diskvalifikovani igrač gubi novčanu nagradu i bodove ostvarene na tom takmičenju. To znači da će Medvedevu biti oduzeto 200 bodova, a ostaće bez 193.000 evrića. Tako da krenulo je ovaj Novak servir protiv Deminora, 30-15, dakle oni igraju danas 100 finale, Nole vodi 3-1 u zvaničnim mečevima.

dakle, Kinezi su izgleda prihvatili Noleta kao svog, jer je jedini na svetu koji ima veću gustinu naseljenosti trofeja u vitrini nego oni stanovnika po kvadratnom kilometru. Šta mislim, Kinezima je fascinantno to što Nole može od 0-2 u setovima da napravi preokret brže nego što oni izgrade, recimo, novu bolnicu. Evo, ima čovjek ovaj Gem Loptu 40-15. Dakle, Novak je u Kini božanstvo. Pokazao im je da se sa malo pirinča, bez glutena i uz čeličnu disciplinu može osvojiti svet, a da ne moraš da napraviš iPhone. 1-0 za Đokovića u prvom setu. Zapravo milijardu i po Kineza ga obožava, jer u njegovom backendu vide ono što ni jedna njihova fabrika ne može da proizvede. Dakle, garanciju od 20 godina bez greške.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Možda da sad je neko vreme da se popije neko pićence, da se gleda Nole, da se zbriše ranije s posla koje u mogućnosti. Kaže, opet je pijen kao letva, fali mu neka daska. Dobro je da Nole to ne fali rekite, valjda nije lobio rekite do sad. Novak propustio break loptu, pritisak odmah u finalu Pekinga. Da Minor je izjednačio, ali Nole je ovaj ubedljivo okrenuo i svoj drugi servis game i lagano poveo sa 2-1 u prvom setu.

Kad bi Kinezi mogli da ga kloniraju, verovatno bi sklopili jedno tri komada. Jedan olaz za Peking, jedan za Šangaj, jedan da uči njihovu decu kako se pišu hieroglifi sa osmehom. A kažu i sutra jutro hladno, najviše dnevno 24 do 28, u četvrtak oblačnost, a onda u petak stiže osveženje, pa temperature kiša, sveže je za vikend, onda početkom nedelje sledeće malo dumereno oblačno, suvo i malo toplije, 24 u Aranđelovcu, to je što vam je za danas, toliko je i u Kragujevcu, Beogradu, Valjevu, Sombor, Kikinda, Novi Sad, 25. Zaječar na topli sa 26. E sad kaže ona stara dobra receptura starih. Svaka srpska baka ima diplomu medicinskog fakulteta stečenu gledanjem televizije. Dijagnoza se postavlja u tri reči. Proći će samo popi čaj. A neko pije čajeve, neko pije energetska pića, koja svi znamo nisu dobra, prekomerni unos kofeina, drugih stimulansa iz energetskih pića, posebno kod dece i tinejdžera, kažu da je to veliki rizik. Kljukaju se klinci energetskim pićima, lekari upozoravaju na posledice kofeina. Dakle, roditelji i drugi odrasli treba da budu primer deci tako što neće konzumirati energetska pića, bar ne pred njima. Mada je naše omiljeno energetsko piće već decenijama, se zove brate ne pitaj. Znači ima 0 kalorija, 100% kofeina u vidu čiste sekiracije. I daj ti, mislim, krila taman toko da preletiš iz jedne besmislene rasprave u drugu. Srpski Red Bull se u stvari zove ima koć. Pije se u sebi na eks. Kad shvatiš da ako ti ne povučeš, niko drugi neće. I nijedna limenka od 250 ml ne može da parira energiju koju dobiješ kad ti komšija u 7 ujutru preko ograde kaže u rečenicu: ej, znaš šta sam čuo? A to bre nije napitak, to je nuklearni reaktor u tri reči. 4, 5. Mare naše najjače energijsko piće u stvari inat, nema ukus. Pije se isključivo kad svi doktori, majstori i zdrav razum kažu da nešto ne može. Efekat uvek isti, radi 16 sati bez prestanka, samo da bi nekom dokazao da si u pravu.

0: Ovo su Jugosloveniji i to je ta šifra za muvanje. Dok su se muvale još devojke, volele one da se muvaju i sad se rade neki. Pevaju se neke druge pesme, da, šifra za dobro provodi danas 9-8-9. Novak Đoković vodi u finalu Pekinga.
1: Kupujem samo na sniženje.
0: Vodi 3-2 u prvom setu.

došao je prvi, ovaj, kaže da nije sve u novcu, ali je nažalost novac u svemu. Isključivo za 300. Da ne bude ono, kaže, uleteli smo u makaze i sad nas šiša ko stigne. A jedna Tijana kupila vrhunske paprike, pa se vratila po još zbog onog što se desilo sa cenom, ostala bez teksta. Tijana iz Zemuna otišla na jednu novu beogradsku pijacu, našla crvene šilje paprike po 200 dinara za kilo i to lepo ispekla, spakovala za salatu za zimu i onda rešila da još kupi, vratila se na mesto. Ovi se zločinac uvijek, dakle, na mesto se vraća, ali tako. Međutim, kaže, 200 dinara, pitao da su, ne, kaže, 250. Pa šta je, kaže, kupila sam prošlanje za 200. Pa kaže da su drugačije. Drugačije, aha. Pa onda kaže, ne, kaže, sve je to isto. Ma isto je sve to, kaže prodavačica. I tako, umesto 200, sad je 250. Šta ćete? Razna su iskustva. Đoković minor u prvom setu nole vodi 3-2 i 30-30 na servis Australijanca. Kad igra Nole, u Srbiji se radno vreme odlaže do daljnjeg, kardiovaskularni bolesnici pa izlaze na sopstvenu odgovornost. Kad igra Nole, recimo, lekari ošte ne pripisuju bensedine, samo preporuča se treći set gleda sa smanjenim tonom, nemojte, mislim, otvorenim prozorom i to je... Kod nole te ti, vrate, nema sredine, ili pobedi za sat i po vremena, ili nas ostavi, sine, sa tri nova seda, pramena i blagim aritmijama. Znaš, kad igra Nole, meni svi u kući postaju vrhunski teniski analitičari koji iz fotelje onako tačno znaju gde je trebalo da pošalje backhand dijagonalu dok žvaću čips, znaš. Zapravo, ti mečevi, ja mislim, Noletovi su u stvari najbolji testi za kućne aparate. Ako oni daljinski, mislim, prežive

0: četvrti recimo svet trajaće bato moj večno. Kad Nole onako počne da psuje, digne ruku prema svojoj loži, krene da se raspalja s timom pola Srbije, onda spontano počne se izvinjava. Iako pojma nemaju šta su uradili, mislim. Znaš, i u ovo vreme kad on igra dokazano naučno da se potrošnja struje u Srbiji meri u megavatima, potrošnja živaca u kilometrima. Što volimo kad igra on? Pa zato što je to jedina drama u našim životima u kojoj na kraju, uprko svim teorijama zavere, ipak pobedi naš čovjek. Znaš, mislim, neki su zbrisali da gledaju Noleta, znači kada on igra u Srbiji se radno vreme ne skraćuje, nego se jednostavno suspenduje do daljnjeg, kao Medvedev juče, iz kvalifikacije radnog vremena. Znaš, kad Nole igra peti set, moj komšiluk, recimo, kaže ovi ispred mene, tačno znaju koja mi je dijagnostikovana gornja granica pritiska. Kad krenem da vrištim, ovi celi Seničani znaju, vrate. Znaju rezultat, nema potrebe, gledaju mi se, kaže. Sve smo znali šta se dešava. Vreme ljubavi i nade, još jedan novi Čola, premijerno.
1: Samo ljubav može tako da zaboli.
0: Prvi set, 3-3.
1: Samo

Finale Pekinga, Đoković minor 4-4 i 40 ništa za najboljeg svih vremena na njegovu seru, naravno. Idemo od šanka do šanka, pa ćemo da nastavimo naše putešestvije u minut do dva.

E, da, jesen je i kreće sezona novih serija koje su temperane baš za ovaj period godine kad se više gleda televizija i kad se više binđuje. Na televiziji se kaže pojavila i nova domaća humoristička serija, ma već posle prve epizode gledaoci plaču, takav nam je inače humor danas. A kažu da nikad u istoriji čovečanstva toliko ljudi nije proživjelo 3 infarkta u 2 sata, da je na kraju neko rekao, e, baš je bilo uživanje gledati kao kad gledamo Noleta, mislim, kad gubi krivo je sunce, vetar, publika, patike, loša aura, e, kad pobedi, onda smo znali, to je, mislim, rutina. Znaš, najveći srpski izum nije na izmeniča struja, nego kolektivno verovanje da ćemo Nolisu da pomognemo ako ne dišemo dok servira za meč. Uglavnom, svi smo mi stručnjaci za teniska pravila, biomehaniku udaraca, ali samo dok Noli ne promaši prvi servis. E, onda prelazimo na čistu metafiziku i psovanje sreće. Nole vodi 5-4 u prvom setu, de minor servira za ostanak. Poveo je 15 ništa na svoj servis, no vidit ćemo šta će biti. Kažem, mnogi koriste neke interesantne piće, energetske napitke u pauzama. Ništa ne podiže pritisak tako efikasno, kaže, kao podvarak posle kog sledi ona varijanta, samo malo da prilegnu, mislim, to ti je jedino energetsko piće koje te prvo lansira u nebesa, onda zakuca za kauč na jedno 6 sati, mislim. A i zaboravite da kofein i ostale Red Bullove, naše energetsko piće, zove se šta će narod reći. Daje ti snagu i da okrećiš kuću, središ dvorište, kupiš novo auto i tako dalje. Nekima je najbolje energetsko piće, ladno pivo, naravno, ispred prodavnice. Ne daje ti krila, ali ti sasvim daje dovoljno samopouzdanja da objasniš i svetsku politiku i fiziku čestica, pa i da se nominuješ, naravno, za Nobelovu nagradu. De Minor je ekspresno izjednačio, tako da je u prvom setu 5-5 da Nole ponovo servira. Da li na pomalu taj break vidit ćemo. Kafetin, kažu, kafetin, turska kafa na prazan stomak, krvni pritisak skače na 180, ali zato oči rade, sine ko radari na aerodromu.

kaže zašto ne kupujemo uvozne energetske napitke? Pa zato što na njima piše sadrži taurin, a mi od malena znamo da je taurin za slabić. Nama u krvi teče rakija od dunje, u venama ko zna šta.

Đoković, Deminor 6-5 u prvom setu. Deminor servira, ja se nadam da izgubi ove, ili da bar uđemo u tie break prvog seta.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.

došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti

0: kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E da, ljubavi, sve ljubavi moje, rekao bi Boban Zdravković. Kad nova igra u Srbiji se produžava radno vreme kardiologije, skraćuje radno vreme svih ostalih institucija. Dakle, kad on igra se u kući postaju vrhunski teniski stručnici, biometričari, tačno znamo po usnoj dupli i laktu, da li mu je pao šećer ili vetar duva s pogrešne strane. Ono što je dobro, Nole napravio mini break u taj break u prvog seta. Dakle, bilo je 6-6, igra se taj break 4-1 za najboljeg svih vremena. Bilo je baš bez brejka u prvom setu, velika bitka se vodila na terenu. A Alcaraz se posle duže pauze vratio na najbolji način, Španac ponovo osvojio Tokio. 4-2 servira De Minor. Danas smo pričali o Nobelovim nagradama, ovog puta dodeljena je za fiziku Francisu Halzenu, za istraživanje neutrina. Kažem, i mi treba dobijemo Nobela za ekonomiju, pre svega. Jer uspešno pobijamo sve zakone matematike i fizike, spajajući prvi i prvi u mesecu sa jednom platom, tri kredita. Dobro, treba dobijemo i Nobela za mir. Redovno, uspešno pregovaramo sa televizorom tokom dnevnika, sprečavajući globalne sukobe iz svoje fotelje. Pa onda za medicinu nam sledi Nobel, jer je dokazano i da rakije, goveđa supa, sve leče. Dobro, mi treba možda dobijemo Nobela za teoriju verovatnoće. Uvek nepogrešivo znamo šta je trebalo uraditi na utakmici, ali tek pola sata nakon što se utakmica završila. Dobro je, Nole zadržao mini break u taj break u prvog seta. Vodi 4-3. Mi ima dve serve. Čovjek ne jede gluten, ali verovatno voli kiseli kupus. Koji datum biraju domaćini za zimnicu? Bure se već polako priprema, biraju se čvrste glavice. Naravno, postoji verovanje da bi trebalo pratiti mesečeve mene i kupus kiseliti dok mesec opada. Međutim, ako želite da dobijete, da prostite čvrst i ukusan kupus, samo datum nije dovoljan, temperatura, kvalitet kupusa, količina soli, sve to je važno za uspešnu fermentaciju. 5-3 za Nole, te ima još jednu servu, dakle, fermentacija. Nigde na svetu dobre bakterije ne prolaze kroz takvu golgotu kao u srpskom stomaku. Prvo ih dezifikujemo šljivom, pa zatrpamo čvarcima, na kraju proteramo projom. Međutim, kažem, opet raso je nezamenjiv. Zapadni probiotici vraćaju balans u creva, ali naš probiotik raso iz bureta vraća čovjeka u život. I, brate, izbalansiramo ceo univerzum posle treće litre rakije. Balansero, Nole ima set loptu. 6-3 u time breaku prvog seta, De Minor servira, sad će vidjeti šta će bude. Karbopa bo, što bi rekli, da vidimo, možda De Minor neće valjda popio neki probiotik. Ma, mislim, farmaceutska industrija tvrdi da probiotik valja uzimati preventivno. Kod nas se preventivno, brate, uzima slaninica, rakija tu služi kao sterilizator. I eto ga, prvi set osvojen. Novak Đoković, De Minor, 1-0 u finalu Pekinga. Lepo, s tim lepim vestima ja se opraštam od vas. Srećam se tog dugog toplog leta. Moje ime je Zoran Novaković. Sutra vas čekam na isto mesto.

98.9 za vaš lepši dan. Radio Šumadija.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite dnevnik. Republička izborna komisija proglasila je 19 izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a rok za podnošenje izbornih lista istekao je 4. oktobra. Zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra. Od proglašenih lista 9 ima položaj izborne liste nacionalne manjine. Javni dug Srbije je na kraju avgusta ove godine bio 41,93 milijarde evra, što je 43,3% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. Javni dug je na kraju prošle godine bio 39,34 milijarde evra, odnosno 43,7% BDP-a. Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije u periodu januar-avgust ove godine iznosila je 52,50 milijardi evra, što je rast od 6,4% u odnosu na isti period prethodne godine, saopštio Republički zavod za statistiku. Izvezeno je robe u vrednosti od 23,7 milijardi evra, što je povećanje od 8,8%, dok je uvoz povećan 4,6%. Zaposleni u socijalnoj zaštiti, uključujući vaspitače, pedagoge, specijalne pedagoge, psihologe, socijalne radnike, logopede, rane terapeute i nutricioniste, očekuje od 1. decembra povećanje plata od 12%. Prema predstavljenim projekcijama, nova plata iznosit će 125.000 687 dinara, odnosno oko 1070 evra, a ovo će biti najveće pojedinačno najavljeno povećanje plata u javnom sektoru. Pčelari su obavezni da do kraja oktobra u svojoj nadležnoj veterinarskoj stanici, kojim je obeležila pčelinjak, prijave broj košnica sa kojim ulaze u zimu, objavio je Savez pčelarskih organizacija Srbije. Iz poza su naveli da bi pčelari prilikom prijave trebalo da sa sobom ponesu spisak svih brojeva košnica koje ulaze u zimu, kao i pločice sa brojevima rasformiranih košnica, kako bi ih vratili veterinaru u slučaju da im broj košnica sada manji od broja koji su tokom godine imali obeležen brojevima. Dodaju da retroaktivno prijavljivanje posle 31. oktobra neće biti moguće. Međunarodni sajam vina, hrane i rakije Vinska vizija Otvorenog Balkana biće održan na Beogradskom sajmu od 10. do 12. oktobra pod sloganom Jedino mesto, ceo svet. Saopšteno je danas iz vlade Srbije navedeno da će vina i rakije predstaviti 550 izlagača iz više od 30 zemalja. I ove godine po peti put na isto mesto okupit će se proizvođači, distributeri, profesionalni kupci, stručnjaci i ljubitelji vina iz Srbije, regiona i brojnih zemalja sveta, navodi se u saopštenju, a u okviru sajma biće organizovano i ocenjivanje više od 800 vina, ocenjivaće ih 26 sudija iz 18 zemalja, među kojima je 6 nosilaca titule Master of Wine, a fokus će biti na kvalitetu i autentičnosti vina i sorti. A vino će biti u fokusu i narednog vikenda u Topoli. Program 63. oplenačke berbe otvorit će u petak 9. oktobra dečiji maskembal i program za najmlađe. Svečano otvaranje u 13 časova u Karađorđevom gradu, a nakon toga na Vinskom trgu nastupit će najmlađi folkloraši u okviru dečijeg festivala folklora. U subotu u 11 časova u Vinskoj ulici biće otvorena izložba grožđa, voća i ostalih poljoprivrednih proizvoda. Sledi na Vinskom trgu koncert izvornih pevačkih grupa i kudova iz Srbije regiona, a od 14.30 defile učesnika Sabora izvornog narodnog stvaralaštva. U nedelju u 10 sati je svečana dodela nagrada na 22. međunarodnom ocjenjivanju vina i rakija na Vinskom trgu i dodela nagrada za najlepša dvorišta Topole. Brojne aktivnosti obeležit će godinu jubileja, 80 godina rada i postojanje Udruženja penzionera opštine Aranđelovac. Iza članova udruženja i 19. Savet penzionera Srbije, Olimpijada sporta, zdravlje i kulture trećeg doba, na kome su uzeli učešće i ove godine, dok će u narednom periodu biti aktualna priprema monografije o radu ovog udruženja. Pripremila Anđela Ćosić.
3: Članovi Udruženja penzionera opštine Aranđelovac učestvuju u brojnim aktivnostima tokom godine. Učešće su uzeli na nedavno održanom 19. Saboru penzionera, Olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. O tome, kao i o drugim aktivnostima članova ovog udruženja, govorio je predsednik Udruženja penzionera opštine Aranđelovac Milorad Gajić.
4: U susret 1. oktobru, danu
1: starih na ovoj planeti i Savez penzionera Srbije u saradnji sa Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja, sa Republičkim pokretom trećeg doba Srbije, organizuju tradicionalno taj sabor penzionera u Vrnjačkoj banji, bilo je to ranije u Soko banji, pa Vrnjačka banja, ali sve u svemu je 19. po redu sabor penzionera Srbije. Održana je ta manifestacija u Vrnjačkoj banji od 30. septembra do 3. oktobra, tako da smo i mi uzeli učešće u toj manifestaciji. Kažem, redovno učestvujemo. Naša sportska ekipa je tu bila zastupljena sa 5 takmičara. Ja sam imao čast da budem vođa kompletne naše ekipe, međutim nisu tu samo sportisti bili zastupljeni, pokret trećeg doba i Savez penzionera Srbije organizuju tu manifestaciju šireg opsega. I tu su i literarni stvaraoci, tu su likovni stvaraoci, tu je prikaz jednog, da kažem, kulturnog bloka, tu su filmovi u bioskopu na promenadi u Vrnjačkoj banji, ali i jedan bazar zdravlja gde su naši penzioneri tu mogli da izmere pritisak, da urade kontrolu očnog vida i tako redom, tako da sve ukupno je ta manifestacija protekla u znaku učešća naših najstarijih na tom saboru. Što se tiče naših predstavnika u literalnom delu, naša aktivistkinja Ljilja Bošković je inače u književnom klubu pokreta trećeg doba u Beogradu veoma aktivna i tamo je uzela svoje učešće značajno, znači Aranđelovac je zastupljen uvek na svakom mestu naše udruženje. Onda Milena Grujić, naša likovna umetnica, je imala svoje izlaganje na likovnoj izložbi u Vrnjačkoj banji, a i naši sportisti su uzeli učešće u ovom sportskom delu. Vrnjačka banja okuplja tradicionalno oko 1000 učesnika na ovoj manifestaciji, negde oko 550 takmičara je bilo u sportskom delu. Ove godine nismo bili toliko uspešni kao prošle godine, a kao i u sportu uvek treba tu i sportske sreće i ostalih aktivnosti i ostalih uslova da bi se postigao neki visok rezultat. Konkurencija je bila ozbiljna. Mi smo na 36. mestu u okruženju gde su sportisti, gde su difovci, gde su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji su uvek u kondiciji, koji su i ranije odlaze u penziju povodom njihovih beneficiranog staža i tako reda. Kažem, poslužilo lepo vreme, druženje, jako korisno i tu smo razmenili razne iskustva i upoznali se sa onima koje ne poznajemo i eto tako kažem što se tiče Vrnjačke banje. Međutim, nije samo Vrnjačka banja nama cilj, već preksutra u četvrtak 8. naši šampioni, hor Srbije, pobednici horova Srbije, naša horska sekcija odlaže u Sremske Karlovce na republičko takmičenje horova, tako da očekujemo tu i lep plasman naše ekipe, s obzirom da su oni pobednici, već nose tu šampionsku titulu od pretprošle godine. Prošle godine smo i sami bili organizatori te velike manifestacije i evo kažem, znači odlaze u Sremske Karlovce. Dalje, što se hora tiče, vraćaju se u toku noći, ali već u petak 9. uključujemo se u tu dečiju nedelju, tako da u dečijem vrtiću Sunce naš hor će, najstarija populacija sa tom našom dečicom, da daju određenu priredbu u vrtiću Sunce. Eto tako nastavljamo i dalje sa tom našom programom međugeneracijske saradnje, jedna vrlo lepa naša aktivnost. Što se tiče literalne sekcije, jako su uspešni, znači učestvuju na svim manifestacijama i književnog značaja svuda redom, a i pripremaju jedan veliki projekat, odnosno pri kraju je da uobličimo i našu monografiju 80 godina od osnivanja neprekidnog rada udruženja penzionera. Vezano za to, mi smo sada 19. septembra, bila nam je slava, međutim 18. septembra smo na najsvečaniji način obeležili naš jubilej, 80 godina postojanja neprekidnog rada, svečanom akademijom koju smo održali u dvoranu i park. Tu smo imali, naši posetioci su imali priliku da vide da u hodniku je prikazana izložba likovnih stvaralaca naših penzionera, a i sama svečana akademija je protekla, da kažem, na visokom nivou, tako nam makar su utiske preneli svi oni koji su bili. Inače, imali smo visoke zvanice iz Beograda, iz Saveza penzionera Srbije, iz Fonda penzijskog osiguranja, onda iz Pokreta Trećeg doba Srbije, a i ovom prilikom se zahvaljujemo i našim lokalnim predstavnicima vlasti. Znači, bili su nam tu prisutni i zaista ta akademija je bila na jednom visokom nivou. Posle svečane akademije i uručenja priznanja svima onima koji su doprinali u radu našeg udruženja, koje smo tu dodelili u dvorani park, posle toga na najsvečaniji način smo i u restoranu Knjaz proslavili to naš jubilej sutradan, u subotu. Tradicionalno je sečenje slavskog kolača, uz jednu molitvenu trpezu smo i obeležili i samu slavu 19. septembar, a to je slava krilo svetog arhangela Mihajla. Eto što se toga tiče. Međutim, nastavljamo dalje naše aktivnosti. Znači, proslava rođendana biće idućeg meseca, onda izleti, ekskurzije i dalje, pozajmice, Fond solidarnosti, gotovinske pozajmice beskamatne našim penzionerima uz rok vraćanja u 5 rata, i najnovije je, izostavili smo ove godine i nećemo dalje, mislim, uvesti u praksu nabavku tog krompira, istovar ovde, utovar, deljenje, komplikovano je to. Dogovorili smo sa veleprodajom Krki i Domino marketima, znači naš penzioner dođe, uzme potvrdu sa kojom mi garantujemo da će on u 4 rate vraćati to što mu treba za zimnicu, i odlazi da bira šta njemu odgovara, i znači po kvalitetu i po ceni, tako da na taj način ćemo da rešimo i snabdevanje naših penzionera za ovu jesenju i zimsku sezonu. Eto, u najkraćem, to je jedan naš izveštaj o proteklom radu i u budućim aktivnostima.
2: Povodom Dečije nedelje u organizaciji Centra za kulturu u osnovnoj školi Miloš Obrenović izvedena je monodrama Iskra. Ova predstava o izvedbi glumice Maje Zoro je najmlađoj publici donela priču iz ugla majke našeg poznatog naučnika i pronalazača Nikole Tesle. Zabeležila Anđela Ćosić.
4: U okviru Dečije nedelje u organizaciji Centra za kulturu u osnovnoj školi Miloš Obrenović biće upriličena monodrama Iskra. Naša sagovornica je glumica Maja Kulundžija Zoroje. Recite nam za početak o čemu govori ova predstava.
5: Monodrama Iskra govori o životu i delu Tesline majke, Nikole Tesle, Georgine Đuke Tesle, rođena Mandić. Onome kakva je ona bila žena i koliko je imala uticaja na Nikolu, odnosno na sve petero dece, kako ih je vaspitala u tom vremenu, kako se živelo tada i koji njen bio uticaj na samog sina i to što je on uradio.
4: Koje je ovo igranje po redu?
5: Ja mislim da smo prešli preko 140.
4: I kakvi su utisci dečica?
5: Pa evo, sad smo igrali u školi jutros jednoj, deca su jako fino reagovala, inače sve pohvale. Ova deca koja nisu gradska deca su mnogo bolja od gradske dece, ali stvarno jeste, mislim, to je i tužno, malo i smešno, ali iznenade se tom emocijom u predstavi, pa onda vidite te dečake oko 12-13 godina koje se iznenade tom emocijom, pa im se spominje majka, pa reaguju, pa opet nekako se brane, ne žele da reaguju na tu emociju, pa mi to sve nekako i drago i smešno, ali baš lepo reaguju, i baš je bio lep aplauz, onako iskren, čvrst, baš lepa emocija, razmjena između mene i dece i osoblje nastavno je fino reagovalo, stvarno sve pohvale.
4: Recite nam kako deca reaguju generalno na predstave koje govore o nekim drugim vremenima, da li im je to možda malo i zanimljivije?
5: Pa sad zavisi koje dete iz koje porodice dođe, da li obilazi pozorišta sa roditeljima ili je dete sasvim slučajno, tu velika je razlika, ali deca sa tim nekim starim izrazima, nazivima, reči, malo se onako začudno pogledaju, ali povežu. Inače, tako je i predstavlja, namera je bila nama da koristimo te reči starije, ali opet negdje ako su baš mnogo starije ili danas se retko upotrebljavaju, da ih nekako provučemo kroz radnju i objašnjenje da vama kao gledaocu ona bude jasna. Evo, na primjer, ova kištra, to je sanduk gdje se ranije kada se devojka udavala, ona je u tom sanduku, kad se devojačka sprema slagala, skupljala, koja je mlada ta devojka nosila sa sobom kao miraz. Ne znam kako vi to zovete ovdje, ne znate, sanduk obično bude, jel tako? E, to je u Lici, tom vremenu se zvala kištra i sad to retko znaju i odrasli, a deca i onda oni to povežu kad ja pokažem, kad kažem je kištra, pa onda objašnjavam. Tako da deca i mnogo nauče iz starih izraza i reči i objašnjeno je, vrlo je pitko objašnjeno u predstavi konkretno šta je to. Tako da reaguju i na te nepoznate stare reči i neke stvari, vidim da se u školi dosta obrađuje Tesla, obrađuje se te tri priče koje ja i pominjem u predstavi, a njima je blisko u ovom osnovnoškolskom uzrastu. To su priče o vatanju tih žaba, gdje on izmislio neku napravu da ih ulovi, o priča o toj vatrogasnoj crpki gdje je očistio taj sito pa je crpka proradila, i priča o mačku. To su te tri priče koje su opšte poznate i koje deca i reaguju u ovoj priči, iako je predstava ozbiljna i možda i malo i onako emotivno teška, ali oni je prepoznaju zato što je taj uzrast od 5. do 7. mislim da se te tri priče pominju u školi i onda im nekako ja potvrdim kroz ovu priču i baš mi bude onako drago kako znaju, kako su čuli. I vidim da nastavnici rado obrađuju to. Jer su to te priče koje su njima tom uzrastu bliske, vjerojatno i oni manguparije razno razne rade, kao što je Tesla kao dečak radio, i onda im nekako mi se onako im se brk smijulji jer su prepoznali, znaju nešto i možda i sebe prepoznaju, te svoje neštašuke koje danas rade deca u toj.
2: Srpska pravoslavna crkva i vernici 6. oktobra obeležavaju praznik začeća Svetog Jovana Krstitelja, dan koji podsjeća na to da za iskrenu veru i Božju milost nikada nije kasno, te da su čuda uvek moguća. Današnji praznik posvećen je sećanju na čudesno začeće Jovana Preteče, proroka koji je kasnije okrstio Isusa Hrista u reci Jordan. Prema Svetom pismu, Jovanovi roditelji, prvosveštenik Zaharije i njegova žena Jelisaveta, bili su veoma pobožni i pravedni ljudi, ali su doživali duboku starost bez dece. U to vreme nemati potomstvo smatralo se nekom vrstom Božje kazne, zbog čega su često bili izloženi prekorima okoline. Ipak, oni nikada nisu gubili veru, niti su prestali da se mole. Njihove molitve su uslišene kada se Zahariji u hramu javio arhangel Gavrilo i objavio mu da će Jelisaveta roditi sina koji će se zvati Jovan. Pošto je Zaharije s obzirom na njihove godine posumnjao u reči anđela, onemeo je i ostao nem sve do 8. dana po rođenju deteta, kada je na tablici ispisao ime Jovan. Ova biblijska priča postala je simbol nepokolebljive vere i nade koja ne odustaje čak ni onda kada se stvari čine nemogućim. U srpskom narodu praznik začeća Svetog Jovana Krstitelja duboko je ukorenjen i nosi posebna verovanja, prvenstveno vezana za porodicu i decu. Veruje se da je ovo dan kada svi roditelji treba da se pomole za zdravlje, sreću i mir svoje dece. Zbog priče o Zahariji i Jelisaveti, ovaj praznik je posebno važan za bračne parove koji se bore sa sterilitetom i žele da dobiju dete. Veruje se da iskrena molitva na današnji dan donosi blagoslov, te mnogi parovi obilaze manastir i crkve posvećene Svetom Jovanu. Kao i na većinu praznika, izbjegavaju se teški fizički poslovi, akcenat se stavlja na mir u kući, praštanje i suzdržavanje od bilo kakvih svađa i loših misli. Slede vesti iz kulture. Narodna biblioteka Sveti Sava organizuje promociju knjige 100 najlepših priča sa dušom Nenada Blagojevića. Ovo zavičajno delo objavljeno je povodom 10 godina postojanja sajta Priče sa dušom, koji jedini u zemlji nikada nije objavio lošu vest i koji sadrži preko 1000 inspirativnih priča o vrednim domaćinima, preduzetnicima, zanatlijama, pokretačima dobrih ideja i talentovanim ljudima. Predstavljanje knjige 100 najlepših priča sa dušom je u četvrtak od 19.00 u čitaonici biblioteke. Profesor dr. Prvoslav Jovanović 2017. godine osnovao je neformalnu grupu Pešaci, koja okuplja Aranđelovčane, zaljubljenike u prirodu, druženje i pešačenje. Do sada su obišli mnogo delova Srbije u potrazi za netaknutom prirodom i prelepim pogledima koji hrane dušu i telo, a određeni broj njihovih putovanja profesor Jovanović je zapisao u knjizi Putopis Svetlopis, koji je nedavno objavio. Ova knjiga biće lepa uspomena porodici i članovima grupe, ali i odličan vodič svima koji žele da upoznaju Srbiju. Profesor dr. Prvoslav Jovanović, neko je koga često kontaktiramo i naročito snimamo kada govorimo o zdravim stilovima života, o pešačenju i svemu onome što nam pešačenje donosi. On to radi svakodnevno, kako samostalno, tako sa svojom suprugom, ali i sa svojom grupom pešaci. Upravo od 2017. do 2025. obišli su mnoga mesta, a njihove avanture on je opisao upravo u novoj knjizi koju ja držim u rukama, Putopisi i svetlopisi. Profesore, dosta toga, debela knjiga, znači da ste dosta toga prošli, videli, družili se i uživali upravo u prirodi i zdravom životu.
6: Tako je. Supruga i ja, na njenu ideju, dok smo sami pešačili, smo formirali grupu pešaci, to su ljubitelji pešačenja, potom turističke putovanja i sve to sa osnovnim ciljem da se održava zdravlje, da se obogaćuje lična kultura, da se vide prirodne vrednosti i nepokretna kulturna dobra Srbije. Moram da naglasim da jedan broj naših članova je bio iznenađen prvenstveno kada je u pitanju Aranđelovac, kada su u pitanju naša seoska naselja, nisu mogli da veruju da imamo tako lepe prirodne vrednosti, a one su na doma gradskog jezgra Aranđelovca, tako da eto od te 2017. godine kada smo formirali grupu 18. marta, mi do danas nastavljamo da sprovodimo ovaj naš osnovni moto.
2: Šta je to sve zapisano i kakve su to avanture upravo u ovoj knjizi?
6: Mnogo toga. Ostalo vidi se, to je 268 strana, 165 fotografija u boji. Šta je zabeleženo? Mi smo imali jednodnevna putovanja i ovdje je opisano 29 tih jednodnevnih putovanja uz naglasak da smo recimo na Dičibarama, Kosmaju, Tometinom polju i još nekim destinacijama bili više puta, jer sam ambijent, priroda, pejzaž, a onda i drugi koji su čuli od ovih prethodnih su tražili da to se ponovi, opisanih su tih, kažem, ta jednodnevna putovanja, a 22 višednevna putovanja, od 2 do čak 7 dana. Tokom tih jednodnevnih putovanja mi smo prvenstveno birali sa Centralnog registra Zavoda za zaštitu prirode i Centralnog registra za Zavoda za zaštitu spomenika kulture, ona je tako kulturno dobra i prirodne vrednosti koje su registrovana u tim registrima, i na taj način smo, ja mislim, na jedan najbolji način promovisali prirodne vrednosti i kulturna dobra Republike Srbije. Kad su u pitanju ova višednevna putovanja, supruga Snežana je bila zadužena da nam obezbedi prenoćište, što znači smeštajne jedinice, i da obezbedi ugostiteljske objekte, a ja sam bio taj koji je trasirao automobilsku rutu, trasirao pešačke staze, naravno birao koje su to sad te prirodne vrednosti i kulturna dobra koje se mogu vidjeti u toku 2, 3 i više dana.
2: Ovo je, da kažemo, odlična knjiga uspomena vaše grupe, ali sa druge strane upravo i vodič za mnoge koji možda žele da obiđu našu lepu Srbiju.
6: Odlično, Milice. Prvenstveno, ovo što imamo u rukama je došao kao rezultat želje da svoje porodici, ima na svojom boku 10, supruge, ja 2 sina, sinovi imaju naravno supruge i po 2 sina, znači nas 10, da prvenstveno njima ostane nešto u amanet. Moram naglasiti da smo supruga ja sa sinovima uglavnom prepoznati u gradu kad je u pitanju odnos prema životu. Posebno se to artikulisalo nakon 84. godine kada mi je palo stopalo i kada sam ja shvatio da je jedna noga ostala zdrava, a da ona druga više nije kako treba da bude. Preveli na decu, deca su, hvala Bogu, što kaže naš narod, preveli na svoje porodice i to, kažem, je prvenstveno namenjeno njima i ostalo ovde je i ta posveta i hvala im što su babo i dedu podržavali, naravno i oni su sa nama učestvovali. Potom je namenjena članovima grupe pešaci koji su prepoznali našu želju, prvenstveno što smo mi, supruga i ja, jel, upražnjavali, a onda su to oni prepoznali i pridruživali nam se. I na kraju ovo što je rečeno, a to je da na jednom mestu onaj ko je ili turista ili potencijalni turista može da nađe i jednodnevno putovanje i može da nađe višednevna putovanja. Tu su opisane rute, automobilske rute, zatim su opisane pešačke staze, tekstom su opisane prirodne vrednosti, neprirodna kulturna dobra i sve to je materializovano sa fotografijama. Upravo ovo svetlopis, kad se prevede, znači fotografija. Drugim rečima, ovaj materijal pruža i tekst o tim vrednostima, a istovremeno i materializuje i dokazuje da smo bili. Što znači da supruga i ja i oni koji su sa nama smo ovo sve gazili. Znači gazili, fizički bili prisutni, tako da je to jedan autentični materijal koji, kažem, je eto posvećen ovima o kojima sam govorio.
2: Moramo se svakako okrenuti prirodi i moramo decu naučiti da vole upravo i šetnju i prirodu. Možemo li da izdvojimo jedno ili eventualno dva mesta koja su po vama nekako mesto koje svakome mora da bude na njihovoj putanji?
6: Ali dozvolite da prvo se osnovno spomenula si decu. Ja kontaktiram sa vrtićem, ali posebno sa dječjom ustanovom Bubamara i sa Ljiljom Urošević. I evo pre neki dan mi je poslala poruku i pita deko, dečica pitaju gde ima divljih jabuka. Fenomenalno. Treba deca da znaju da postoji te divlje jabuke. Deca danas mnogo toga ne znaju. Nepoznato im je to. Da. Odlično pitanje. Ne bi bilo ovo sadržano da se ne spomene i to. Kada su u pitanju prirodne vrednosti, oduševljavali smo se Tometinim poljem, ono je samo na 89 km od Aranđelovca, 9 km od čuvenih Divčibara prema Požegi i za Gajičkim brdima. Ne znamo i pitamo se kako su izgledaju za Gajička brda posle ovog požara u Delibaskoj pešči, jer su ona naslanjaju severo-istočno na Delibarsku peščaru. Nadamo se da to nije uništeno. I to su te dve, kažem, destinacije. Ima ih više. Kada su u pitanju, mogli bi ja da pričamo i više, kada su u pitanju, da, to su uglavnom visoravni. Kada su u pitanju, mi se oduševljavamo sa Vidikovci. Znači, mi nismo planinari, mnogo misle smo planinari, mada osvajam. Evo, sad smo bili u Priboju, supruga, ja sam se popeo na 920 metara nadmorske visine. Ali, oduševljavamo se Vidikovcem. Svi kažu da je najlepša molitva na ulicu. Međutim, kozi kamen od Pirota prema Dojkincima, čuveni tamo Dojkincima, to je nešto fenomenalno. Znači, recimo, eto, Vidikovci, dalje, naravno, meandri, reke Uvac, ima tu još drugih meandri.
2: U okviru trećeg kola Argus lige rukometašice Bekamenta poražene su sinoć na domaćem terenu od ekipe Partizana rezultatom 28-34. I pored brojnih problema, Knjeginje su dobar deo meča držale priključak, ali ih je broj promašenih zicera koštao poraza. Utakmicu trećeg kola rukometašice Bekamenta odigrale su sinoć pred domaćom publikom protiv ekipe Partizana. Tokom prvog poluvremena ekipe su bile u egalu. Iako su gošće stizale i do 3 gola prednosti, Knjeginje su držale priključak i uspevale da izjednače. Prvo poluvreme završeno je u korist gošći 14-16. U drugom poluvremenu gošće su uspjele da naprave 6 golova prednosti, a toliko su imale i na kraju utakmice, koja je završena rezultatom 28-34. Kod Knjeginja najefikasnije bile su Sofija Mirković sa 7 i Aleksandra Krstić i Jelena Terzić sa po 5 golova. Milena Jovičić, rukometašica Partizana, nakon utakmice prokomentarisala igru svog tima.
7: Prije svega želim da čestitam ekipi Bekamenta na fair i korektnoj igri i mojoj ekipi na pobedi. Pripremale smo se cijela nedelje za ovu utakmicu. Promijenile smo taktiku sa treninga i igrale kao tim.
2: Rukometašica Bekamenta Sofija Mirković rekla je da njenu ekipu pobjede koštao broj promašenih zicera.
7: Pre svega bih voljela da čestitam ekipi Partizana na pobjedi, na požrtvovanosti, na motivaciji, na trčanju, na želji. Mislim da su to sve segmenti koje mi nismo imali večeras. Previše promašenih zicera. Čini mi se 10, ako ne i više. Nakon svakog promašaja nas je Partizan, skoro svaki put su nas kaznili golom. Nam ostaje da se pripremamo za sljedeće utakmice i nadam se da ćemo to sve ispraviti za naredna kola.
2: Trener Partizana Đurica Nađ istakao je da je zadovoljan igrom svog tima.
8: Mnogo smo zadovoljni osvojenim bodovima. Ovdje će mnogi ostaviti bodove. Zadovoljan igrom kao igrom, manje više, što je Sofija rekla, pre svega nekim dobrim karakterom, odgovornošću, trčanjem. Što nam je falilo prethodne dvije utakmice smo danas nadomestili, bilo je možda i bolje nego što smo očekivali, jer smo imali dva neka peha, nismo mogli da spremimo ni utakmicu, jer je i Bekamen pretrpeo promjene odlaskom, dolaskom vrhunskog igrača. Tako je bilo onako zahtjevno za sve nas. Mislim da je bila pre svega jedna dobra utakmica i često mi je Bekamentu i devojkama na dobre utakmice, jer mislim da uz malo sreći da će daleko dogurati sezoni.
2: Ne umanjujući pobjedu Partizana, trener Bekamenta Zvonko Paunović pomenuo je brojne probleme sa kojima se suočava tim iz grada pod Bukuljom.
9: Kad izgubiš utakmicu kod kuće, bez obzira da li si favorit ili nisi favorit, moraš budiš razočaran. Sve čestitke koje ga nađu i devojkom iz Partizana. Ko nas je ne mogu da nađem neke reči. Mi smo se juče prvi put, koliko god to zvuči možda glupo, i ne želim da bude neko opravdanje daleko od toga, mi smo juče prvi put odradili trening svi zajedno, znači 18 devojaka koje su licencirane. Juče sam ih prvi put video od 10. avgusta prvi put video zajedno. To ne umanjuje naravno pobjedu Partizana. Mi na treningu mučimo muku, ima nas 7-8, dolaze momci iz Šamota da treniraju, poremetilo nas je dosta ovo što se desilo sa igračicom koja je otišla posle utakmice u Boru, ali negdje u našim glavama je bilo, ako ponovimo tu igru iz Bora što se tiče odbrane, da možemo da uzmemo večeras dva boda. Od toga nije bilo ništa. Ne bih rekao da smo promašili 10, golman i Cvetković i Živković su odbranili jedno 20 i nešto zicera sa 6 metara, a to je nedopustivo možda i za neki niži rang. Kad promašiš 20 zicera ne možeš da očekuješ da pobediš, jer odmah ide kazna, kao što i Sofija rekla, a te kazne su u nas baš bolele. situacija kod nas je takva kakva jeste, ja, mi ne želimo da kukamo, kažem, ne želim da bude to neko opravdanje za, za sve naše, za ovaj naš start 0-3, krenuli smo prošle godine 0-4 pa smo završili na, na pobedu od, od, od Evrope. Ja i dalje mislim da mi nismo, da mi nećemo biti ugroženi, ali ako nastavimo sa ovakvom igrom, onda ćemo biti ugroženi i treba se vratiti posle ovakvog šamara za sledeću utakmicu, ali moramo, pre svega mi moramo neke stvari kod nas rešiti da vidimo šta ćemo i kako ćemo, jer teška je situacija, devojke sad i kreću na fakultet, koliko god i kolega Đura i verovatno ima iste probleme, ali njima je nekako lakše, nama devojke, četiri devojke su jutro otišle u 6 ujutru za Beograd na fakultet i došle pred utakmicu. Ali to ljude koji dođu da, da, da gledaju i ne zanima i ne treba da ih zanima, ali mi smo, moram da kažem, sve postali osim nekog profesionalnog i ozbiljnog kluba. Nažalost, takva je situacija. Kakva je, devojke, verujem, kao i ja, nećemo se predati, ali neko mora i da nas pogleda i da dođe i da porazgovara sa nama. Ako ne bude hteo da razgovara, molim lepo, a mi ćemo nastaviti da se borimo za ovaj klub i da dočekamo 30. sezonu u Superligi, jer imamo svoj neki cilj, ali kažem, biće veoma teško, a kad taj crv sumnje uđe u glavu, teško izlazi. Sve čestitke još jednom Partizanu i idemo dalje, ne, moramo se spremamo za Temerin, tako da to je to.
2: Meteorolozi kažu vreme sutra slično današnjem uz maksimalnih 28 stepeni. Poštovani slušalci, ovo je bio dnevnik za utorak 6. oktobar. Moje ime je Milica Radović i ja vam želim prijatan dan.
3: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995906070799959. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šunicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Mama, je li ima sira?
6: Zdravo, mama, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
7: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
8: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
9: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
10: Lidl, isplati se.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baš

0: 6500 kanisteri od 850 vage od 40 do 500 kg od 3750 točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
1: Sve od igle do lokomotive. Autocentar.

Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova, Šamot zove, svi na

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u delovni, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šut.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od Igles do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom. 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova, Šamot zove, svi na tri.

svoje smiješne za maturu haljine. Sandale boje mjesečine.

sam ubeđen da su pobedile. Ljubav je tek akrostih, refren stare arije. Takvi nikad ne pobeđuju, a to su koje šta

uzorom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumeni, pa da ljubav nosi dolamu.